Қадірлік тұслах аңлау атқыналы 174 қатнан сәнет радиосының бейбаста аңлатылы атқан «Вәтін менің айылым» программысы. Әмді де қытанла программымыздың «Мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қыздырының дөләт мұхаббіті» сәйе пісірі болсын. Үрмәтік радиоанлық ұчыла «Мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қыздырының дөләт мұхаббіті» сәйе пімізді. Алтунда қалбы білен бір шәріні иллітған 80 яшлық Алтун хан Ван Гуэджен тұғырсырды тұқтылымыз. Бір 1958 елі Ван Гуэджен Шинжан Құтуби найясының Құтуби базары Шуанчау мәлісіге ятлық болып келді. О, көп мүллет топлышып ұлтырақлашқан хойлы болып, қошнасы Ниязған кесел сәбәбідің палеш болып қалған. Yoldışı buralla kesel səbəbidən vapat bolğan. Pərzətləri yenidə əməs idi. Ван Гуэджен onun öylərini yığışdırıb, kırqatlarını yuyub, tamıqını itib, 10 yılqa yəqin onun halıdan xəbər aldı. Ниязған onun qolun tutub durub. Şünç yıl orun tutub yattım. Yelim yaxşı siz halımdan xəbər aldınız. Siz dəl Алтын хан dedi. Şunundan itibarən bu isim Ван Гуэджен-ға bir ömür həmra boldı. Атмыш нәтчі елда кемнің айлысыры қиыншылық болса, о шу айлығы қатырды. О елгір кейін болып, 300-ге еқін яшанған кіші вә өйді қалған балыланың халыдың әқсіз хәбәр алды. Узақ мұддәт 16 яшанған кіші вә мейіпке ярдан бәрді, елді. Бұның іші дә 7 егі чақсыз яшанған кіші оның халыдың хәбәр еліші білін өмірнің ақырғы елдеріне қатыржам өткізді. Шкімің 10-ші елі қошнасы Чэн Чжаңның елдішінің меңсіге тұйықсыз қан түшіп, ұзын мәзгіл орын тұтып етіп қалды. Ван Гуэджен әр күні 6 километр ел еріп, оның өйге беріп, ыссықлағы мән етіп беріп, оның білі мұңдашты. Бүгін күнде Чэн Чжаң педа ила мұназмет әттірдінің

0: Экенен башка тамакларын оочу да.
1: Я бы ишки тамак не обда ети да, ишки тамак не.
0: Ах, или ты дей
1: тамаклар. Ишки тамак не. Эй, онда эски чыгырып атмы саңлы болту чума адамны мыштапта.
0: Ишкылып шунда эскен чума, ошо жан өйдүкүлөрүңүз аңлап аткан болса мыштапта. Апаңыз аңлап аткан болсо
1: сиздин кылыгыңыз
0: сизленди я.
1: О поло деген шунда окшутуп кетти до. Мен онда полоны да азыр кечи.
0: Шуңа ш полоны окшутуп кеткеч поло лейтуда.
1: Я поло мет лагмандым шунда пе жакшы.
0: Лагман окшу.
1: Суйкаш не? Лагман, суйкаш. Поло. Ма тамакла деген. Да, а Питерманта.
0: Э, туура, туура.
1: Питерманта.
0: Япма.
1: Я япма этмайт.
0: Яп итме, итмейсиле, этмейсиле.
1: Яп этмайт. Э, бу мисал үйсей деген сайланы бар го. Жооп жакшы кыны бул. Лампон куя алмайчым. Лампон куймайм. Азыр кечтик лампон куйп аткан укмайм.
0: Аслан үйдикилер, мисалан, дадыңыз силер омрак тамаклар шу окшайды. Бир үйдө мисалан, бир нече силер омрак тамаклар болсо, асасен шуну жыкырак айтыдыгы мисалан, ар киши лагман омрак болсо көбүрөк лагман айтыды, суйкаш омрак болсо суйкаш айтыды. Эрлер омрак тамагын көбүрөк айтымызчы?
1: Ай, нече тамагын шуна окшутуду. Мисалан, азыр дапенченин бирин коруй деген болсо, эмесе коруп коям экен.
0: Лазини деген. Лазилани мирас уне шу. Шун караган дадыңыз аш тамакларын бек жакшы көрүп окшайды шу жан.
1: Дада. Тоң әмде.
0: Ода дас амрак тамакны ашна айтыды. Биз мазырмыш үйди. Үйдикләр ним тамак амрак хус үчүн итимиз эмесме?
1: Ягалы гептен бирни кылмаган тула. Балы самрак. У апала дигәнчә балы самрак тамакны итеди.
0: Я азыр канылар ишиндак балы самрак тамакны итеди. Илгиркләр ма дадларыбыз амрак тамакларны, чоңлар амрак тамакларны итәтте.
1: Мәсәлән, тохырмыя итпактыз чоқынмы шу? Мехманларымның кичлек охшланмайды.
0: Оны шу махсус тохырмыя итдиган устулар булды икән го мехманларымның.
1: Мәсәлән, мы гәмбән сөймән дейләр, мәсәлән, сөймәнне бер апаңыз корытып якып охшадыган гәмбән.
0: Гәмбән сөймән корпакмы дия азыргыча. Сөймән корпакыды, ләкин гәмбән
1: сөймән. Мен сөймән чо.
0: Ха, уным кыпакыды.
1: Ләкин охшаталам да.
0: Я, унда акамды.
1: Э, ахыры рас гәп кылдыңыз җыма, мен.
0: Улар дия һәр хил тәм таңшы күчләр булды. Чоңлар асасен эшләтмәй унда тәм таңшы күчләрне.
1: Һәни бу ух дидем а булмаса. Бүтүн апла бирлешип тулап бинаны мишәде.
0: Штаб нургын чоң апла тулады сезне ошырҗат.
1: Я, ула охштан тамак.
0: Тулсунчу?
1: Охштанмайды демиде.
0: Бу адил адам тулады чоқым сезне.
1: Я, у адил паштылайды.
0: Адил адам чоқым тулады.
1: Муш бижиминчу зат би жоқты деген бижди мен мушу.
0: Якай унчилик ам жоқтышке сезне унда дәкәтмәйди, ләкин шунда ам агызы капшулар койдыган бер бал икән мушу деп сезнечу.
1: Амды
0: нимени ос деп сезне тулап.
1: Демекчи болгоным амды нимени ос.
0: Үз жоқып калган деп тулап.
1: Мен тамагының гибини кыслам апаңа аткан кеге уятмайды деп лам туаклымаңлар деп демекчи дем
0: дие. Ама учурлар карайлы. Халык жол коюшунун иштен шунда раван экен деген учурны сәр аватып тужумо. Карбай каргай кызым дейди. Такси дегенден бери түзүк тамак атмайтым. Кызым атайын лагман айтып берсем тамак кетишин унутуп каплап апа. Окшумапты деди жумо мени. Шунда деген туса.
1: Мен азыркы балларым дәверди.
0: Азыркы баллар дейди.
1: Биз унда дейдим. Эке. Жок сагатып.
0: Моса шоғым дайды кичигимиз біздің ойды мүшінда жиделла батты лағмен мифа әсе қошынымыздың кей чықып ейттік. Біздің ойды апам әсе әтмә деп ұршаттық. Гүдеккенімізді әші ұчақлада. А қошынымыздың тамық шындам титаты деп баланы ашына құйу ағыл. Қолым қошылан кей кірсі өйді емейдіған тамақтарына жайып екетедіған.
1: Яқи. Біз өйді дейдік. Хәлі құйлы қошылын үшілі еллар аван ке деген өфтірінің сәәрі әвәтіпті. Мау, жұнсай еллар еллар аван ке деген өфтірінің боран такси әвәтіпті. Бодек. Ой, болмапты Бодек, бек арлыч кетипті, радионың авазы билан жума. Қашқа шәһәрдән Макон шәһәргә чыкча машиналар көп. Кон шәһәрдән Қашқа шәһәргә киргәнче машиналар анч көп эмас дигән учурны Шерзат әйтәпті.
0: Гүлмира ханым пенсия чыгып, әм тамак кетишне үгүнме дидегә учурҗан.
1: Балларыгызны кандай чоң кан багытыңыз? Гүлмира ханым.
0: Уның алды дикем шу 50 елыгызны кандай 50 ел мәсәлән. 30 елыгызны дисәкме? Қандак ним яп қандак өткіздің ла? Нан чай ішіп өтмеген ғой әмде. Шынамы?
1: Уны алдылды, вәймәйім жоқ ти, яқын пайда болды вәймәйім. Уны вәймәй жоқ уақытта қандак қылған сілер?
0: Қандак қылған сілер?
1: Өйдікілер айтам, өйдікілер
0: ішім. Ян бір қысымлар бар ас, үйдегі жолдышылар, тамақ етедіғалар, бакем, қандай әрлекін таң құлыды. Чөмі сапты тұрды тұрдыған.
1: Шындай ма, қандам әрлекін таң ашу, лекін. Оқсуды ел қабірі
0: мақаташ. Емі қанда тәләп бұз, қанда тәрәз дейді, мен бір қыл әвәз қып дедім жүмі?
1: Мен үшінда дедім ға.
0: Сіз мәвәз қылдыңыз ма?
1: Оқсуды ел үшірем үшін, мен әйран қеп дәдім. Қанда әрләді о, деп, оқсуды ел үшірем.
0: Мәвәз қоты мәмін.
1: Қатнаш елдері пойыз станысының алды Фанджи, Дачауға, маңға елінішті құрылыш қылы сәбәбіден етіп қойыпты. Шу елады маңдығалла, белек елдан талап маңға ісләдіп, ғ

0: Чөчөргүм, чөчөргүм бек уста.
1: Полого бек уста кыр. Полого ага. Ожойп ийтет поло деген.
0: Бирде баш хиялык музыка коюп отурам деп.
1: Поло ярмайт эмесми шуң мага?
0: Э, шуң сыртанчы поло эмес экен.
1: Поло ярмайт, шайтан. Поло деген бага караң ач, күшүн бага, мени ач. Мен көдүм мен. Буда эн поло айткенде карасам панда айтты
0: деген. Үйгө алып чыксаң заман да ошосан, буда үйдө өзүңүз ассаңызчы, полонун арлаасы бек окшойт кыр.
1: Апам бир кыл көңүл ярым болду, мен үйдө поло айткасам.
0: Сиз эмне иш кашта ойлойдугансызчумо? Шунда ар тараптан шунда амдан чоңкупту, калча ачам сизни. Муш тараптан кандай сал кем тарбиялап коюптумуш.
1: Кандай ярым. Рас көңүл ярым, аузу тилген менен чоңкум көңүл ярым болду, мен поло айтсам, кара. Поло айтып кеткен эмне деп.
0: Ам у вакытларда жаңгалдыга ишеңлар батты ям. Май азыр башка шумга итип койсоңуз эмне болду бирок азыр?
1: О, мити датмайчыма? Кыш болсо май учак откалап туруп.
0: Я учак даткан тамактын таң окшош умай депчи чоңлаш. Учак откалап эсе атамак бекбек жакшы деп.
1: Күмөм калмайды, утун.
0: Утун да итиди.
1: Леп, койн деп көш дегенде алдырмай куруйдун да. Бек алдырып, важан күжүн куруйдуга чык, алдырмай куруп.
0: Узак
1: куруп, мондан кен көшүнү чукум ушу асты дүмлөйдү мындай сүзүп элеп төппөгү мындай санжып койдуга иш жок көшүнү чукум
0: асты дүмлөйдү
1: күрүчүнүн асты дүмлөш керек анча мынча уя бияэлер күйүп сабзыныңки көшүнүңки казаны чаптышып калган ялы күйүп
0: эле кайыз болуп калды
1: титме титме мындакча бишкен да бир кыл мында биши да
0: титме титмаң деп
1: титме титмаң
0: болду э
1: мында мындай кылдым ма
0: Қолырыңыз бір қыл. Бұнда бұ кетті. Сіз тамақ атмаңшы ағай ақсы.
1: Әші.
0: Тамақның кепі шықсы ма.
1: Тамақ атсыз тегі мүнемі кетті ақшы. Мұнда етін дейм
0: ә. Шоғам еқіпті сіз не
1: ә. Мұнда кеп.
0: Әі.
1: Әі, мұштақ кеп. Шоғам дейм ә. Аңыздан кеп ұшырдың енді ауымық тұрды аңлайлы әміне.
0: Бірдем сөзіміз
1: апыңыз Онда емеш, қақ деген бір мұны езіп-тезіп самайды.
0: Мен маған жақсы көйем. Әм, яқшы көрдің қалылар бағы мен мұнда дейсе кәмі қапыла кетмеңілер, муа, ішкісі, ондақ-бұндақ деп. Әсілі, яқшы көрсеңілер, сәп есеңілер бұлды. Шында мұ?
1: Әтігенде оғазыңларын аңлап кәйпиятым ені бір балдақ көтіріліп кетті, дейді, мақұл.
0: Әй, рахмет, рахмет. Шекен докторханның алдыны машиналар бәк жықкәмәскен жұмы, деп ма, сәр ұшыр юллапты. Әмі мақтыған ұшырларыны азыр ұшырген білемейлі оқу етіп қалды. Бәкелгі оқып кетмейді тұқчымы, шоңалықы өзімізді өзіміз сіз оқығантыңыз мәңгі жылу кетті ме еді тұрып бір қыл. Қосақы бәк Амырақ кәнсіз өшір жаң ұқам деп Гүзел Нұр Өмір ханым сізге өшір
1: келді. Амырақы?
0: Онда әмес, қосақ Амырақ әмес.
1: Е, тамақ яуатым әжімі мәң?
0: Қарсық шында қосақ Амырақ шында көрінді, декен пәкат қосқы Амырақ әмес өшір
1: жаң. Güzel nerede izniniz yakışma uzun buldu cuma bu programımız
0: katlaşmaydı gam bu ketkili
1: ya. Açtık taşlayıp gittim dokma bir birimiz.
0: Şu akın el kalktı bir mukabat verip hıcıl kıp koygan tok şunun dikil katlaşmaydı gam bu ketti. Bu
1: programı
0: katlaşsam mukabat verip hıcıl kıladıkken bu balla mini deple çö. Halmurat kam anlap kagam mı şunu ol Allah. Katlaşmaydı gam bu ketti.
1: Sen şey doktor khan ne yap ketti bu? Nun sen.
0: Kaşka kaşka.
1: Kaşka diyen buraya kutu da ma nun sen şey doktor khanın aldı dik yollar avan kereydi. Mırr. Yine varsak Ahmetcan'ın ki bir avazı kuşuruva kanayla ya Ahmetcan. Şinhuan Elu koşuyon işte yollar avanken. Buldum akıl rahmet. Andın Abdükerimcan.
2: Yaşasınlar yaşımıza uçurum bağdım.
1: Geldi geldi.
0: Mazoya hanım uçur yollaptı. Қызым толық отырығы шыққан, алдыңа төрт күн жүншен қалды, шын оғала өйді тамақ әтмедім дейді. Йолдышым, кәуап егін ба дегенде, тұқтан қызыңыз кәсі анды яйлы дедім. Билық яйлы мұ дегенде, қызыңыз кәсі яйлы дедім. Үс жыл төрт күн бір тамақ оқшайдыған бір тамақ итіп бақмаптық өйді. Қызым кәгенден кейін, дадыс дейді, сән йоқ балам, мен бір түзік бір қызғы тетігдек тамақ еп бақмадым, деп қызым қашында дейді, деп Зоя ханым күліп кетіпті.
1: Жүзел нұрадам, кәкіпті.
0: Алайлы.
1: Жүзел нұрадам. Siz tarafından alsak buldu akşayı, değil mi?
0: He.
1: Bu şimdi.
0: Bana he, matırıp.
3: Bir gün sen unutukkan mı değil, şimdi ben seyirin değil, sen bir tamakın iman kılığım da.
0: Oldu.
3: Hey, yakışma, benim hapanımın bunları yakında alalımla. Ben yazayım ki, ucudu bu benim, ucudu bu radyo tatmaydı ki.
1: Hey, tatıdı. Ya,
3: hay doğru bunu değil.
1: Hey, tatıdı, bir yüz getirip dedik, doğrumaysız bunu.
0: Bir yüz iki de kaçıdı tatıdı.
1: Bir yüz iki de üç.
0: Bir yüz iki de üçte. Oy.
1: Yazayım ki, bir yüz.

0: Қадірлік радио аңлаушы достар, программамыз не, давамлаштыруатымыз енді бір қанша аңлаушыларымыздың ке ұшчөріне тапшырып алайды. Ма, Тұрдықасының ұшчөріңіз тапшырып алды үшін толық аңлап шықтық қаммыны. Болды, біздің бір қылайды, қат қылайды. Хуанхы Йолдыры ма, Джуңи Доктор Хансының енді ке бірінші май өлі Сайул тараптан шыққанда бәк тосылып кетті деген ұшчөріне Мәмәтжан әвәтіпті. Мәмәтжан рахмет.
1: Қашқар ямғыр түшкіл тұр деді, ямғыр айтыпты жұма.
0: Анды ма о... Абдырым кемнің бұры чорба кемнің. Болды рахмет, ем бұры чор.
1: Мақұл болды.
0: Мау, ішкінде айламыдым, мидончы тәріпке.
1: Қалы басқан чоң машина дәді.
0: О, Қалы басқан бір чоң машина өрлік кетіпті, деді
1: апла.
0: Шыққанша айланбадым ма, мидон тарапқа маңған жағда бір қалы басқан бір чоң машина өрлік кетіпті, деді. Ей,
1: даса.
0: Чоң зиян болып кетіпті. Абдыхим әпәнімді бұрып чорын аңлай
2: тәді.
0: Болды, мақұл.
1: Мақұл, мақұл болды. Рахмет. Хош, онда алса, қадірлік достар, программамызға вақытым тошып қалды. Яқтырып аңлыған программамыздың башынан ақыры, яқшы инкасланы юллыған, әммалаға, чынки оңымыздың рахмет достар.
0: Программамызды ақырлаштырмыз. Программы риясетчілері Рошенгүл Басыт білен.
1: Хошыр жан қызыр.
0: Нөәтші мұхарир Малик Әсен.
1: Хайр хош, достар.
0: Хайр хош.

0: 베이징 왁티 사엣 온벨.
1: 이제 곧 시작합니다. 신나이네.
2: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
3: Кіріңла, кіріңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тұрек вәттір.
6: Яны шу тұрек вәт тұрттың кейпі ма?
5: Чудақ ба май, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрек вәт тұрт жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тұрек вәт тұрт.

0: Вейшін сұпымызғы мұндырғын досыладың ұқчыр келді, әкет көзайлы.
1: Абуду дейді өзір қарлыға шық елдері Раванкен, Сен-Хуан тәріпләді мұй елді Раванкен дейді.
0: Онда болса авазлық құчырлады мұ дослағы ет көзіміз, авазлық құчырладың Әзиза Ақту сімлік достымызың ұқчыры. Мичуэнгі маңға елінішті машинлап біраз көпкен, юриш астыкен, өз халының авазлық құчыры бағынлайлы.
2: На 3-4 юлы басына құрраған кені, Сануэнның кенді келімі басына құрраған кенді лоқ.
0: Рахмет.
1: Программамыз яқтырып аңлаватқан Дауд Али, оның башқа, мүшу Абдурахман Сомкичи, Сәмәтчан, сіләмі, дауымлық яқтырып аңлышыланды мүткімізі.
0: Тор такси аблымытның құчыры бағынлайлы.
2: Жақсын сұра, реат әтбәш қолпырды, сұрамыз қосыма қәрлік болсын.
0: Рахмет. Рахмет. Қадірлік достар, дамамлық программызға қызғылық білен қатнашқа істі, онда болса, біз сілі үшін тәйірліған мәзмұларымыз дек тыңлады болсын.
3: Сәбәр үстілігі жімжітліқ, адамны чарчытып, ұйқығы башлайды. Әмма рух құлым.
4: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білен мұңлышыны қаламсыз.
5: Әлбетті.
3: Сәпіріңізді біз сұрдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәпіріңізді біз сұрдаш.
4: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
3: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
6: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
7: Ой, сәпіріңізді біз сұрдаш.
1: 10-нче айның 8-нче көндән башлап, Үрүмчиде метроның катнаш вакытында өзгәреш булды. Фасыл характерлык юлчылар агымының өзгәрешегә маслашып, юлчыларның сафарга чыгышыга техимо яхшы капалатлык кылыш өчен Үрүмчи метросы 2026 елның 10-нче айның 8-нче көне юриш харитасын алмаштырды.
0: Язлык саяхат җанланган мәзгелдә Үрүмчи метросы юлчылар агымыга әһвалыга тәкъабул турыш өчен Қатнаш вақтыны бір саат ұзартышты капалы тәдбірін елгі қойған, әнді қысмен вақыты ке метроның қатнаш арлықыны қысқартқан еді. Саяхат ават пәсілі ақырлашқандың кейін елочылар нормал сәвияге қайтты. Бұқытым тәңшәлгендің кейін ке метроның қатнаш орылаштырлышы төвәндікіче.
1: Метро бірінде линиясының, яғни 8-нче айның 10-нче айның 8-нче көнінен келер еле 6-нче айның 30-нче күнігіче болған қызмет күлдердегі юриш харитасы мұндақ тәңшәлді. Қатнаш бесік мәзгілді, яғни саат 8:30-дан 10:30-ға, саат 18:30-дан 20:30-ға, әр 6 минут 15 секундты бір нөвәтчі метро қатнайды. Адеттегі мәзгілді, яғни саат 8:00-дан 10 минут өткенден тартып 8:30-ға, саат 10:30-дан 11:00-ға, саат 20:30-дан 21:00-ға, әр 10 минутта бір нөвәтчі метро қатнайды. Қатнаш азады мәзгілді. Яни саат 7:40 минут өткенден тартып 8:10 минут өткіче, саат 11:00-дан 18:20-ге, саат 21:00-дан 23:20-ге һәр 15 минутта бер метро катнайды. Метро бренди линиясыдә, яни 10-нче айның 8-нче көненнән киләр еле 6-нче айның 30-нче көнегеч булган дәм илеш көлләрдә юриш харитасы буенча бүтән көн һәр 15 минутта бер нәвәтче метро катнайды. Метро бірінде линиясы білән аэропорт тез тошуш системсіздікі саяхат ават мәзгілдікі бір саат ұзартып тижарат қылыш орнаштырышы бекар қылынды.
0: Метро бірінде линиясыда тонжи вә ағырқы нөвәтчі метроның елғы чықшы вақты төвәндікіче. Халықара аэропорттың Сәндоңбейға бардыған юнілішті, тонжи нөвәтчі метро саат 7:40 минут өткенде елғы чықыды. Ағырқы нөвәтчі метро саат 23:20-да елғы чықыды. Сәндоңбейден халықара аэропортқа бардыған юнілішті, тонжи нөвәтчі метро саат 7:40 минут өткенде елге чықыды, ақырқы нөвәтчі метро саат 23:20-да елге чықыды.
1: Аэропорт тез тошуш системсіздігі тонжи вә ақырқы нөвәтчі метроның елге чықшы вақты төвәндікіче. Халықара аэропортыдан халықара аэропортының шималыға бардыған юнілішті, тонжи нөвәтчі метро саат 7:40 минут өткенде елге чықыды. Ақырқы нөвәтчі метро саат 23:20-де елге чықыды. Халқара аэропортының шималыдан халқара аэропортыға бардыған юнілішті, тонжи нөвәтчі метро саат 7:50 минут өткенде елге чықыды. Ақырқы нөвәтчі метро саат 23:20 минут өткенде елге чықыды.
0: Яшармышы май бахасы мо, шопыр достар ән көңіл бұлдыған бірі, мой мәселенің бірі.
1: Тоғыра.
0: Мұшы тоғырсады ке бір ұқчырны сілігі еткізіміз, достар, кейін күні вәтлік май

0: Яшар мана вейшен спомзгон ургон достлардын яны учур кепту, онда болса досторумуздун учурларын вактыды бирге өткөзүп өтөйлү, э? Шарлок исимлик достумуз Кашка деген коягда деп абарайды маалымат берипти, рахмат.
1: Рахмат да. Сахар дейди азыр Хонай Шило, эне мушу диу фушу июаннынки алдыда автомобила бак көп дейди, э?
0: Андан абдонун учурба экен, шичи хуйолору най тараван депту.
1: Алмас дейди мушу иштибак жолу тоозжан тараптан да база тарап карап манганда машина экими сал көп. Дейді, қаршы үліні шыраван ке.
0: Аминігіл ханым сізді ма қаршы алымыз, онда бұл соқырланы давамлық еңілудық.
1: Сайфа дейді, Бейджинг жанымы елірді автомобилы сәл көпірек шекен, шималғы маңғанда, ма автомобилымның май бақыны лық тошқызу апты ке, мен бәк зиян тартып кетемен мұ, немен дейді, аяқай
0: ұрды бәк әмәз. Ет күн вақт бай, ет күн кечі достан, менің лық жалы басаңламын менче, әмде маңмай тоқтып қойсаңла етіші мүмкін, әгер мүңіплік қасаңла біреге беріп қалды, ұмаймын.
1: Доғыра.
0: Баяттанғы достымыз Қашқады ямғор яғды деп үшір беріпті. Қашқадығы достылар сұртқы чыққанда күлік елі біліңла. Қашқаның абарайы қарсақ, бүгін ке абарайы бір еңілі бітейлі абарайдың алдым мәліматіне. Анден сәл тұрып сілігі тәпсілі бір yetkizeyli dostlar avarayda qanda özgürüşler boludu. Avaray özgürüşüge asasen hizmet turmuş, yeni başqa işlerinlani orlaştırsanlar boludu.
1: Lekin ava soğup ketti.
0: Bir xil soğudi, bayramdan kelinam resmi küzninki hissiyatını şunda mı his qilishqa başladık. Bulup mu jay-jaylarga sayatqa bagan dostlarımız tehim his qan bolish mumkin bolup mu qanas şunda mı tağlıq rayonlarga sayatqa bagan dostlarımız ava qandaraq ken.
1: Азырның өзілікі әң еңі аварай мәліматы қарса мәді? Олтой, нөлден төмен, ішке күтшіп бопты мәне айықыр төмен градусы?
0: Түнігін кепір үшчүрда азыры мау қанас тәрәпләгі саятқа бардыған достарымыз чоқын қышлық чақ алмаштырған алетті болса андың кіріш... кирешке булдыкен да.
1: Кумканас тарапләге го дейме.
0: Ашта кумканас тарапләге дейме. Әмде немеле булмасын таглык районларга барганда амал ба дуслар. Машимал Шинжан тарапләрдә асасен ава хилләме соып булды таглык районларда. Әмде саят булган ки нәме таярлыкны пухты кып бериш керек эмасмы? Кыштычакны алмаштырып алайлы. Бу мисайлыкы тейлешне алдын эле зенҗир орнытып кириш керек дигәндәк бер учурларны аңлап калдым төне
1: көрәдем.
0: Шуңа дуслар. Қышлық чақның таярлығын қылдыға вақ бұп қапты мана.
1: Шындай мәй. Елік күнтік язылық чақның алмаштыру елің ұлдап жүрттіқ.
0: Бірдемнің ұчыды вақт деге ажайып тез өтуді. Демәк әмді бұ яздымы мана гүзел саят қылып аған достарымызға ниспеттен етқандым үшу саятла яман көңілік әслім бұп қалды да.
1: Доғыра.
0: Қыштыке саятләні орлаштырсаңлар болды достар. Алтын күздіке саятләмі тазы қызыватқа вақыт дейме азыр. Мәселен, мәжені бүшінжан тарапләдегі тоғырақла, оның жайының отыры бә ақырларда әққиқи еліқі біз рәсім көтшісек, ажайып бір киноның естойғысыны бердіған алатке етідік әді. Шоңа байрам мәзгілді мұлазымат кәсіп өлән шоғылындыған достарымыз анча дәмаланмы дәмәс мұ? Мұшта шоу жарымны кенірақ алыма деп қоп қойған достарымызға ниспәттен. Жәнім үшін жаңдығы тоғырақтықламу, яман есіл талаш бұл алайды.

0: ысырап болду деп карайды. Әмелиетте автомобиль дересіні қарғылағыш асса, май тихым ысырап болды. Автомобиль сүреті саатыге 60 километрден төвен болғанда, дересіні ічіп хава алмаштырса, хава тәңшігішіні ашқанды қарғанда май тижейді. Әмма автомобиль сүреті саатыге 80 километрден ішіп кәсе, дересіні ічіштін пайда болған шамалға қаршылық күшінің май сәрпиятты, хава тәңшігіш компрессорының энергия сәрпиятыдың хилілі юқыры болады. Оның башқа хава тәңшігішіні ашқанда алды білен дерізіні ішіп 2 минут хава алмаштырып, автомобил ішедікі ысық хаваны чықырып етіп, андын дерізіні тақап, хава тәңшігішіні соғытшықы ішіп, температурасыны 24 Цельсия градустын 26 Цельсия градусы чықылып тәңшіп, ішкі айныш әндесіні қолланғанда хава тәңшігі системісінің юкіні азайтып, майты чекілі болуды.
1: Әнді сайтығы 80 километрден ішіп кеткенді мұ, дерізіні аса құлақ ағырып кетеді, шында мұ, ашамалда. Шоң достарымыз мауым білі-білі шықтығы іштік бәк мұйым мәзмүнкен, андын достай, яны моторны қаралық асырап, юқыр өнімді қызмет қылдырыш керек. Мотор автомобилінің юрікі болып, асыраш муапық болмыса май сәрпиятының ішіп кетішіні бейбасты келдіріп чықырды. Абдолыны бақтыда алмаштырыш, яны завод тәвісі яқылған абдол типіні таллаш керек. Абдол бәк құйық боп кәсе моторның айылыныш қаршылық күчіні ашыр өтіду. Хава сүзгіч өзігіні қаралық тазлап тұрыш керек, сүзгіч өзігі тосылып қалса, моторға етерлік хава кірмей, май толық көймейді. Яны балонның елбісіміні тәк шүріп тұрыш керек, елбісімі етерлік болмыса, чақның ергі тегішеш юзі вә домалаш қаршылық күчі ешіп кетіду. Бесім әр 0.3 бары, төвәлісі май сәрпияты 1% өрліші мүмкін.
0: Тұғыра. Әмде, ма о байрамда білсіз әді юллады автомобилла бәк көп қо.
1: Тоғыра.
0: Мұшу сәпәр планын яқшы түзіш керек жо. Қатнаш қыстаңчылықыдың өзінің қачырып, йол юргенді май тежігілі болды.
1: Шоң 177 қатнаш сәнет радиосыны давамлық аңлаңла достла. Бір қысым ашы-машыны көп йол бәдәклерінің ұшырларыны дәп беріміз. Сілә мұш йолдың маңмай, рава йолланы таллап маңсаңла май тежешкі пайдысы ба мана.
0: Тоғыра, азаймайды. Yolga çıkışdan burun yol başlash əbtisi arqılıq yol əhvalını təkşürüb, qatnaş qıstancılıqı körülüvatqan yol azaymaydı. Yolga çıkışdan burun yol başlash əbtisi arqılıq yol əhvalını təkşürüb, qatnaş qıstancılıqı körülüvatqan yol bölüki və qatnaş besiq məzgilini ötküzvitib yol yürüş. Amal bar qatnaş çırıqı az, ravan yolunu tallaş. Автомобилни көп қытым тоқтытып, қозғытышыны азай тиш керек. Оқшаш мұсабыда раван елні талап жүргенде, қатнаш қыстанчылықы бар елді жүрген қарғанда 20%-тін артық майны тежеп қалғылы, яна ел үрішке кетедіған вақытнымы тежеп қалғылы болды.
1: Шоң достарымыз, ай ел әхваларын ұқшыр бәге бақтымызда, мұшы әтрапқы кегенде амеви қатнашын талланла, дегеніміз өз аңламда бір есабат қыппек қанла машинаңланың мейі, мақұл токи, андын машин тоқты шәққи. Шында мұ? Ашыланы есабат қылсаңла, әмелиетті бір ваңйөрчі, яке таксині чақырып, беріп кәгін аңлаға, Yıkılışıp kalıdı çö.
0: Doğru.
1: Kolaylıkta ise ameliyatta hazır bek kolaylık op getti o. Öyümüzden peski çüsekli bizim saklap tuğan şoförümüz var. Şunda mı Van Yörçü del bizden aşındak bir şahsi şoförümüz dek.
0: Doğru.
1: Taksiyle ağa çıksanla mı buldu dostlar ne mi digen kolay. Bosa ilgi bek tosulduğun, maşını köp bardığın, maşın toktuş meydallardı mı? Hem de toktaş imkaniyeti azırakmış da caylağı bağa vaqtta. Çokum amevi katnaşını tallısanla ameliyatı silgi payda.
0: Doğru.
1: Біз ұстаплап болған оны. Андын достарымыз, яна, инчікі нұқтылағымы дейқат қылыш керек, бұ кичік адатләмі майты жайды. Узын вақыт тоқтап тұрғанда, яны тоқташ вақыты 3 минуттен ішіп кеткенде автомобилінің өтіні кәскелік білен өчіріп өтіш керек. Мәсілен, қызыл жырақты тұрғанда адам сақлығанда, автомобилінің өтіні өчіріп өтсе, майның сүрір болмаған халеті ысырап болышының сақланғылы болуды. Әтіге вәкәшті май қачылысы техімі муапық, сұқтын кеңейіп, соғықтын тарих принципі астыда, әттіген вәкәшті температура төвен болғанда май зішілікі техімі чоң болуды. Бұндақ вақыты оқшаш әжімге техімі көп массыдекі екілгі май қачылығылы болуды, досла. Май қачылығанда лық қачылашыны қоғылашмасық керек, шәһәр районда қысқы мұсапілік ел үргенде, ерім бак май қачылап автомобилінің еғірлігіні енік үлтіш. Uzun mesafelik yol yürüyüşte yine lık may kaçılaşını oylaşıp may kaçılaş punktuğu köp katım kırıp çıkıp aynanıp yürüyüşten saklanış. Yine ciddi sürette avtomobil yandaşına azaytış gerek. Yandap ötgen çağdaki dakika işçideki yukarı ayrılını sürette may serpiyatını tuyuksuz örletip etedir. Şunu zörür bulmasa arka arkadın yolu özgertmezlik avtomobil yandamaslık lazım. Demek hem de maşine edeştiki bir kısım Начар адатлама әмілиетті, мәсілен, қатнаш адысы келтіріп, чықырышты.

0: менің аялым қандай күйіндіғанлығын, қанчалік тәртіптік іш қылдығанлығын ес қылдым деп ұшыр беріпті. Әмелиетті, достар, баяттың әмді біз чақ-чақ қылышқан болдық. Әммейлән қалып әйнекіміздің юғарақ, мәселен, лоб әйнекіміздің яқшыланы көрішке чық ішлітіп, әмді әмәдемнің, мәселен, өзіміздің бір сәбәліклеріне іздейлі бәзі вақытты өзіміздің нұрғын ашу жүптімізіне бизар қып қойдыған тәрәпліріміз болушы мүмкін. Шында мұ? Онда мүккеммәл 100%-тік әдем болмайды.
1: Доғыра.
0: Кәмчіліклеріні кішкілтіп йоқ қылымыз, артықшылықларыны йоғынтып көріміз, міннәттарлық тұйғысы дей ассақ, тұрмышымызны айты яқшы болуды деп ойлайма мәнемді. Яғни нұрғын достарымыз өзінің аялырға көптен көп рахмет айтыдығалығыны білдіріп құчырларыны йоллап дөәмді бір-бірләп оқыш имканеті болмай қалды. Мұшы міннәттарлық құчырларыны аңлап атқан аяллар бәлкен бұндыңкен тіқымы, шында му? Ақтықтық білән қызметіңлағаны қылышы мүмкін. Шоңа көпірек бір-бірімізіні итирап қылдыған, мақтайдыған, параңны айылды көпірек қылайлы. Бәзі вақытты мұхаббәт, мәселен, кеселіні, мәселен, бізді ба иллетләріні өзгертіштік ке, әң яқшы дора. Мұхаббәт бір аял кіші үшін, әр кіші үшін, жемек инсанлар үшін интайын мұйым, достар. Шоңа құсырны аз іздеп, ғызырны көп алайлы. Жұма яшар.
1: Ма қол.
0: Қолымызды жүйу атысы, ә, ача деп.
1: Яқын қалымыз жүйдіған кеп әмәс, бұны мән, мұнда ес қылдым сіздің маңгеп оңыз қарта үшін. Мәсенге бір тәжірбі көріп қаған бір күлгі қарап, елікі тоқтымайды. Сәнімді ачырайлық. Ой, сән бәк гүзел, ой, сәнімді құш бұрақ, деп ашта қыған гүл деген бақ барақсан өсі деке. Аш сілкеп, сәтләп, аш тыллап қыған гүл, бірдемнің ішті діла
0: құрып кетті
1: деке. Құрып кетті деке, шының оқшаш адамы шу. Күнді қопым, ой, бүген имді ачырайлы қоп кеттіңіз, ой, бүген машина жәп яқшы қыпсіз, ой, бүген әткен тамқыңыз бәк оқшапты, бір еғіз кеппілен бәлкім нұрғын
0: мәселі
1: әлбұлышы мүмкін.
0: Чырайлық кеп аңлашыны кім яқшы көмейді осылай ойлап ақыңлар, достар. Мәселен, бір қысым достарымыз ба, адетті ма тұрмышты бәк, үліқі вақыт ұзарған сірі, яке меже сәвәбіден бәк пікірлішенмейдіған, ішчімдікіні тап дейдіған, онда болмайды. Мәйлі аял достар болсын, яке әр достар болсын, өзіміздің ішчі де ойлығыны дадылық білән дәвәссәк, қарыштырапның аяқанчы бір мижазы башқы жарат болсы мұ, тұғыр түшенмейдіған қатмал болсы мұ, чоқым ойлайды о вақыт кегенді
1: жоқ.
0: Мәселен, мән дәйме адетті, мән мұндамда дейшіңізіне ойлайды, мән мұнда деген вақытымда сіз маған мұнда инкас қайтаған болсыңыз, мән шында қош ұлттым, декен сіз мұнда инкас қайтадыңыз деп. Дейш керек, ішчіміздікіні демесек, о бір башқа әдем тұрса, біздің ішчіміздікіні қандай ес қыла алайды, шында мұ?
1: Тоғыра.
0: Шонлашқа, достар, мұшындақ мәселені, Өзара пікірліш бәл қылсақ болуды әмді. Аялла білән ма кейім қойдыған жәдді, онда бәсләшмейлі.
1: Атық ма алымжа немдейді дәңді қи. Сумкығы, чамданғы кейім салдығалар, көңіліңілің ерім қымаңла. Пұртлышып кеткен есап қалмағанда кейім кечекіні алдырап, тапқан іштіклі тапалай сілә дейді.
0: Тоғыра. Андан ішкапқы есіп қойсақ ма аман еліп дәзмал салымыз әмес мұ, достар? Онда алы кейіп чық кетмейміз. Бәзі вақытты өйді ішкап азырақ болуды. Әмді азырақ болғанда әлбәтті аяллаға, аялла, Әліқі алдыда дейдіған бір қайдыларымыз ба, ұмы бір өрмет қой. Әмде ханым қызла білән анда ішлада бәсілішіп кәссәк, таз тоғыр олмайды.
1: Оның талашмайды.
0: Қазан бешіне талашмай сілә қу әдетті. Шоң ішкап нымы талашмаңла?
1: Қазан бешіне талашыды қалба.
0: Ба ма?
1: Шырәлі талашыды.
0: Ошта ма? Декен бәлкім өзінің ке яқшы көрші мүмкін ашында ішланы қылышын үчі. Шында мы әрхіл ішіләні яқшы көрдіған достарымыз ба, ашыны қылса ұзырландыған. Онда бұлса, достарымыз, радио саяйты сәйіпімізді сіләні бір, ені саят қоғызып келемдіқ, маммай байрамдық дәміліш мәзгілді, нұрғын достарымыз гүзел жайланы саят қылды, бәз достарымыз мұлазмет кәсіп өлән шоғылланғалық үшін байрам мәзгіліні чын тұтып, яқшы ішіләп бір, яқшы пұлтапай деп, бағамыған достарымыз ма ба? Онда бұлса, нәгі барымыз, Яшар Джон?
1: Бүгін ма? Лоб нұрлықлар кенттік беріп кемен бұл?
0: Болуды. Тазы тоғырақның сағырып, яман жырайлы қоп кеткен вақты деп ойлайма әмді мән ма вақытта. Чүнкі бұрын беріп баққан.
1: Тоғыра.
0: Алтын көздегі тоғырақлық мехмаланы күтіп алды. Лоб нұрлықлар кентті құмлықның күзгілдердегі романтикілікіні намайян қылды. Бұқ әтімқі дөйләт байрымлық тәміліш мәзгілді Байынғылың областы Лопнұрына есідігі Лопнұрлықла кәнті мәнзір районы саячыла юқыр пәлісіні күтіп алды. Тарым дәриясы бойыда алтын рәңлік тоғырақла тұташ өскен. Көл ва кумлукла гиралышып кеткен болуп, нургун саятчы бу яга келип, көз күлдүрдүки кумлукнын өз кече йөгүм рәсеми мәнзирсиден озырланды.
1: Мәнзира районы дәрәҗәсен өстүрүп, өзгәртеш аркылы Ипек юлы базарын яңадан барпа кылып, гайри моддий мәдәният мирасларын күргәзмәсе. Халык өрүп, адат, нақша, уссуллар номеры, өзгече мәдәният иҗадияте ва

0: Қадірлік радиоанлығы достан нұрғын достырымыз мана вейшен сұпымызға өзі баған жайладығы саят қатырларына әвәтіпті. Шының қарғанда достырымыз май байрамлық дәмілішіні бәк көңілік өткізген чырай,
1: Мүшу Лопнорлықла кәнті мау байрамды қанда олды мәйелі чықып мұрадылы көмді сұрап бақайчу.
0: Ма, біздің мұрадыл Лопнорлықла кәнтілеріні таз ойнап кепті де, ол мұрадылғы адетті әр қанда байрам дәміліш көлдіріне қолдым бәмейді. Әмеліетті достыла шарайтымыз яр бәсе, ма қызмет орылаш тұрышыларымыз яр бәсе, ерақлағы барамызсақмы өзіміз тұрышлық жайлады ке. Мәселен, шәқсен мән, сыртқы чықмығалықым үшін, ма Тяньшан көңген, Тяньшан бағытсығы беріп, баламны ойнатқач, Ой, чырайлықтықайлық бағычының ішчінің ұзырлықтықай қаран, орындықлады олтырып, балыны ойнытып, гүзел мәнзірседін, шонда ұзырлынып, бір қыл, ажайып, есіл тойғылады, чықтым да, ішкі қытым дәк бадым. Мұшымы саяат деп ойлаймын, саяат досла, андын, яки сыртлағырақ беріш имкан еттіңла болса, үрімчедікі достла болса, мәселен, шырынғу дейміз, яки нәнсен, мұш әтраптікі даванчың, мұш жайлағы басанламы болуды. Yenimi yiraqqa berish imkoniyatim bor degan do'stlar, shahar otlasanglarmi bo'ladi. Menimcha hamma sayohat bog'chilarga borgan do'stlarimizmi ko'pgan, a?
1: Boshqa o'lkalarga borsaqmi bo'ldi. Agarda sharoit yar bo'lsa, nurg'un chiroyli yerlar bor, masalan, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Sanya taraflarga borsa, Guangxi taraflarga borsa bo'ldi.
0: Ajoyib go'zal, mening Guilinga bek bog'im bor. Arzigul xonim debdi, biz bayram mazgilida paxta terib, xeli optalib pul tepib oldik. Mana davolanish kartasining pullarini xotirjam topshirib oldik, qaytib kelib yana bugun ishga tushib oldik deb uchirib beribdi. Demak, mushimi bir natijada damilish mazgildan foydalanib shundami? Pullarni tepib, shu pullarni saqlab qo'yib, keyinki o'zimizning planlarga ishlatsakmi bek yaxshi. Абдекерім шығып саятының меғзіні дәшет чеқып атыды, я алдың қытым баған вақытларды кересімләмі бұ, ұзырландық достар
1: көптілгі.
0: Рахмет.
2: Епек елдегі Норки мәркізі Тияншандегі еңі сәпәр. Шинжан Хайның Норки шәртісі 9-ын жаның 28-ын күні тіжәрәт башылды. Орны үрімче Тияншан аэропорты Т-2 аэробинасыда. Яурупа Асияның моды мәркізі. Сүпәтлік мал, модыны, гүзәлікні намайян қылыды.

0: Мен бу программ бик яхшы тыңлайдан. Мен әтеген бу сахтылык килеп тасдир ваткат аңлап мисал тут аңлаватынан. Сиясәтчеләрнең Кинамга саламат, кирамга. Огай.
1: Әй, рәхмәт.
2: Тохтыгыл ача, сезнең мо тәлләр саламат булсын.
1: Ачал дидегез гу.
2: Чокым ача. Тохтыгыл ача. Тохт апы яллыкмы тех бер нәрсә дидегез.
1: Рәхмәт, рәхмәт.
2: Рәхмәт. Өзләрне
1: асыр. Тохтыгыл ача, аңлап калдым, яман җык икән җүме
2: хәзер. Җык җык хәзер бак тер аңлап калдылар. Зәлан асраңна тамакны вакыты диянлар. Соғыңлар еш кетмесін, анчы мүнчі сықыланы, сықылық қылыңлар. Бақтас үндам соғы еш кетеді.
1: Ошына дейді, бақтас. 2021 Nissan Jinko автомат қот, нәч бұлла қала бағала бәсе дейді Мәметжанның автоматы.
2: Тұрсынжан бағала ватамды, я біз қоймай
1: ватамды. Бағала атыды, біз қоймаптық. А бағала бұптық өкен, кейін кейін, аңлайлы ма, дауса? Дауса мұна, мұна.
3: 2017-те жолықшатта 40 мін қатырады. 2024-те Биаде Хайбон Мелалдыдапта 60-65 мін қатырады. 2019-те Қолқот түсінік 1-5 кейлік сәтті 35-тен 40 мың атырабыз. 2021-те Nissan Jinko депті 40-тен 45 мың атырабыз. 2019-те Қолқот түсінік 1-5 кейлік сәтті 35-тен 40 мың атырабыз. 2016-те Ламанда Арсалин депті 25-тен 30 мың атырабыз. 2024-те Чигенбен Хуанган Луфан депті 210 мың атырабыз. 2018'ın şarkıları da 40'tan 45 bin lira atırabildi. 2023'e hafı eşyal toplarsa 30'dan 35 bin lira atırabildi. Ama 24'ten tanka 300 icralı koyan şirketin için yaptı. İcralı şirketin olup kalsa azara kulda 100'dan 105, 110 atırabildi. 2024'te tanka 300 yaptı, 130'dan 35 atırabildi. 2021'e CEDA V3 yaptı, 125 bin lira atırabildi.
1: Bırak kur, anlap olan bulduk mu?
2: Таң аям дитсиз.
1: Шунда алды я.
2: Ма Subaru-дан бирсе аке, анда яны ма Оланда машинан бакпакызды 2019 нда иде. Анда Subaru-дан бирсе аке, буны авет атты.
1: Турсун жаныстам 19 секундлык бирге кылды.
3: 19 ичә Оланда сасам аланганда депте, алыны өзеген баасал түбән булып калды бу машина майкат кетти мисал юкре. Я базар кетиш мисал түрәрек. Бизде ба бирче кетмәде да 6-7 ай булып калды. 2019
2: yılında 35 bin kadar bu kaldı. Va. Olanda? O aynı vakit şunda yakışı maçın 30 netçi bin kadar 2019 ninki.
1: Cenab-ı Boy stansına kaldırdın. Divan taraf karap mağa yolun işte tosluş pek iğirken. Dep ma Gengo Balan Ruşengül bir gün bir iki gün demasın zor dek de pişin edip. Sizden digin az hesap emeslerlik en şu.
2: Tursunca ma o may serpiyatı hazır kıma o may serpiyatı yokur boğa aptıma bulanın ki bahanı koyu içişe. Yine bahası sel çüp gittiğe akval sel iğirrak mı o kandaka. Hazır köpünce kaç günü bir sınıf sözlüken ne misin körü kaldı hem. Bulup mu şu may serpiyatı yokur boğa aptıma bulanın ki baha taşı şişiyor sel iğir bu git pardı o dep şuna dedi. Siz kanda karaysın mı işte. O işte nokul aldım işte devesek bulamdı bulmamdı o.
1: Ben şimdi aldım.
2: Tursunca. Ay şimdi bir daha. 2018 ninki bek jönveydin bir sıvakke. Merguba, qancha satsam bolar deydi.
1: Evet, qoyeli.
2: Ma 10-nji yilda Civic 2018 emas kajima 2018 ke.
1: 2018
2: ninki. Ma Alininki uchurka mana. 2018 deb biz
1: buni. Maqul bo'ldi, buni 2018 deb o'zgartib.
2: 19 ning 1-5 lik qonunlik gaz va 2021 yil qo'ygan gazni. Bovlaydin bir sıva motor quvvati 1-5 deydi.
1: Bo'ldi.
2: Ma Shawnyaning mashinasi ekan.
1: Buni evet qoyeli mana.
2: 18 ning Honda Fit Қолқот. Бәрекет ұлдарының кім мұқапатыны маңа бәсі ала болмамды? Бәрекет ұлдарының мұқапатыны сізге бәсі
1: қолады. Ай, мұна қылайлы бұл мысалы үшір жаным. Ма бір уақыт мен қылып біліп үшін, 25-ті үшір елген 5-інші болған аңылғы жұмыз қалып бір әйлі.
2: Хоттендік аңылғы жұмыз бір бәмейіз ма? Хоттендік аңылғы жұмыз бағам ек ма? Бір машиналарын әвәт бақса бағалтыдыған машиналарын.
1: Хотендик аңлыгычлар байган булсак, амда ушуҗанын диген тез алалай сезләрчи, мәсәлән,
2: 700 бер алай чичо.
1: Бүген булса чүшнеңки я әтигечләр бәк тез әмәлләсә, байган мукапатларны ялыгы шу вакытның үзидә алып әмәлләштырып алсаңлар, безнең бәк хушу китмәс.
2: Шу.
1: Бәзе сәл аланма ялык узрап китеп калса, безнең ялык бәк хонакәт дип ишла дип я раз не булмыз, тугры. Шуңа хотендик аңлыгычларымыздан таллап бирәйл диген шу.
2: Andan ətdiki bərəkət ullarını ürümçidikilərə, ondan kən qulcidikilərə, məndə bəməm doq. Adı təkşi oldu ki açıyor. Bu musa? Bu ne çiz gerek kete deyim bana? O gündüzlerden uçurtulup ürümçü dikili gibi bir emsil he. Digende gepler bulduk ya. Bugün mesela hoten dikili gibi
1: bensek. Siz o aşına kıçılık kettim
2: he? Onun dikili kaşkaya dikili gibi bensek. Onun dikili bak verip demem de o.
1: O dikili ağzım toğra. Koşulma.
2: He?
1: Aşına kılaylı.
2: Ondan sonra otellik maçlılardan bir kamburkan için yolla pesin, dursun bir bağla pesin.

0: қатынаса, қызмет қығаш. Пақыт деріп атқалыла қатынаса, әбәк көңілілағы әп кетмәңілі. Жұма? Йолы үшір аңлаймыз, деп ұндам тұрамалы йолы үшірді мұ аңлаймыз асасық кіліп. Башқа аңлау үшірлеріміздің үшірлерігі мұ декат қысақ болыдығы, шындақ қой? Ой, бұл қатнаш программы соған декен, деп, дейді қалла бағы.
1: Онда тәтірлі үйіқті, әмдер қанчы ұсы
0: болды. Тәтір демен оланы, оланың ұйты ұра.
1: Онда қысы, онда тәтірлі қыс болмайды ғыл екен, әмді онда қысы ұғыр болмайды ғыл. Әміз, мүшін қатнаш сақ, вейса, ге қыса, әмізнің үші пікір баян қылыш, тамамен
0: ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ-ұқ
1: Шауи, Шауи.
0: Ә, шундай мен. Шауи тек оптап чыгып бузурлындыга яшык кемиде.
1: Шауи узурлып тамды, лекин.
0: Шауи кегә
1: ашыды. Шауи кичикте булмаса.
0: Без мазур оптапта.
1: Әсле мыш галып камна чыгып оптап турсы булдыган ештесе мыш галып кам,
0: ә? Ой, ака.
1: Аш кими койны алып дигән дәрхал кулакларны булып, мында катышып китеп ту программамызга.
0: О, галып кам оптап тусты курып тегем кичилеп китәм ки.
1: Хәзер акейлер толыкланып, яхшы кылам ки дәймән го сал бердәм чырай булыпчы.
0: Ой,
1: сал карсылык урук чөйгә чырай, шу аптап турсы яхшы булам ки дәймән.
0: Ой, яка, аптап тус булмайды. Көлгә яды куйып сал сәмертмисең зу аптап тигем кичилеп.
2: Шу кинеке дару мәйтан дапты 10 мыңдан 15 мыңга тарады.
0: 10 мыңдан 15 мыңга мәйтан, ә?
2: Шу кинеке дару мәйтан дапты 10 мыңдан 15 мыңга тарады.
0: Болды мақул.
2: Шуна 24-нче диаде
0: 16-та
1: 65-тен 70 мың атырады. Шуна 24-нче тоса соқылған оқшымамды. Әмелиетте бұл жол асасан тосылып қалмайды. Әммейлен маңғанда сүретін бәк обдан контрол қып маңайлы дейді жұмы мағала ұшы азыр. Хуарго көтісі да азыр азырақ бір вәқа бұпты, достла. Үрімчі такси дейді, онда демейміз әй, өшірка, машина айдап, шүншілік зеріккен вақытта тағының кепіні қойының кептерін аңлап бір хил, хиял қылып деген хиялырымыз Мен Санфанго yolunda бауым боп işләтәм, җайзәндә дидем. Ах, ай хытам, Ахтемҗан. Әпәндем, рәхмәт.
0: Бауш җәнике бер мусабака машинасы бар икән, канча.
1: Ай бу 40 яшь кирип пенсияга чыгып аптыгымы, Абду Хилелҗан.
0: Я. Бопты, бопты.
1: Ә.
0: Пенсия күлдерегез көнгәнлек
1: өссән. Бәлки мо хезмәт эшенә охшай да?
0: Бәлки бека йөркәтмәм, тәгә. О, яшкымы бабамап дигәнсез. Бека йордан чо.
1: Шу әмесме?
0: Хе, пенсиядан чыкканнан кийин мамды. Ен азрак бир турмушуңузны бана ерип нормал кызматлар алып кысыңыз болду демекчи
1: да. Аптап кахынып жүрүп аман демекчи да, шужан. Ай 3 күн ичкидә такси айдыс буламды. Булдыганлар бул жооп берген болсаңлар, ай 3 күн ичкидә көч аптыбыз.
0: Булды.
1: Такси айдыс булды?
0: Хе, бу себер сеечки чыдыган машинадан айсаңыз
1: булды. Апандым булды.
0: Ләкин әмди шу Ау, такси айдаш кәсіпкарлық салайды кенішкісін еп айдайсыз жима, менің ау үш кенішкен бағаты деплам айрыгыл олмайды оны. Такси айдаш кәсіпкарлық салайды кенішкісін еп оғамден кен анды найдайсыз,
1: ә? Ә, бұнда бір іші бағы жұмы?
0: 2019-дың бауыма сән іші, сән арлин, ә, мақыл. Азыр әвәт берәйлі, ә? Машина қанчы білә тұрапыды болды оды.
1: Хұттан ауаз сәл соғық, үрімчудым соғық қып кетті мұ, деп, Абду, хұттан. Әші үрімчудым сәл соғық, ә, бүгін ма 8-ден 18 селсия градус қычы. Әті, лекен, Әтті температура қыл яқшы олды декен ғой?
0: Яқшы ке әтті
1: температура. Бұл 10-дің 22 дейді ғой?
0: Шо.
1: Шоңыл әміш айының 13 күні 9-дың 18.
0: Айтақ бұл нәч күн кетші? А, 15-інші ісіл ағы бағы қыл яқыр әй температура.
1: Әй, яқшы ке жүмі? Нәч күн шындам соқу кедемі де, ма пары бәй кетші, шында ойлап декен бі. Яқшы ке қыл хава.
0: Өкен, шуақ соқу қаты жүмі, ен пары бәмей қамал, бәс аңыл олды да, шу, берді ға вақытта.
1: Бері атыдығы сұланы қойды жүмі?
0: Сұланы қойған біле, соқ сұны қойып, бәк тоңылты еді деке. Менің автомобилім программызды үрімчәрі Шенхуа Жәнөб үйлігі жайлашқан шақсат еғіз бошлық амбулаторы салай тәләп қаған.
1: Шында қаған ә, шақсат еғіз бошлық амбулаториясының орны гүзел қаштешінің шекен доқтырған тәрәп қарап маған елінішті. Уаңызы көте аңында па, шақырсаңлан бұлды, басаңлан бұлды.
0: Шыңла дегені зат, аш,
1: ә? Чиштақы үйті да.
0: Шында пәйзі жұмам, шыш тоғырлық мәселелер қаса, шақсатқы басаңлы болуды. Тірек бә тұрт тұғылырны базағысаған, тұрт қалқыра соды чекті шеркеті алайы тәләп қан.
1: Шығыңызды ғошуапсыз,
0: ә? Ә, сіз ма ғошуапсыз ғо?
1: Oşap koyduk hem damağandım işte kaçı münce remote kıldığa yerlerini remote kovamsak.
0: Şu. Aşağılık verip onu işte asanla
1: buldu. O da maşında bir remote küçüp kaldı ki bazı. İşkin doktor khanından aldığının kızılının ki ülke karap mağa yolun işte yollar avandaydı ama bir anlık uçumuz. Rahmet.
0: Yaşımızda riyasetçili. Yaxşı, yaxşı, yaxşı.
1: Şahı deydi ama havan bek uçuk memez, bulutuk memez.
0: Bek de oturğa kemmi gel. Yandım başlığa vakitler emez mi? Bek kiçim ikindisi çoğun ketken. Bek çoğun ikindisi oturduk ağağın açta bir vakti. Bizden şuna vakitlerimiz boğandı, esiyatımız doğru düşünümüz. Onda su çıkarak aptap kakılını beren.
1: He?
0: Deki aptap kakılığını ıgılam işte el olmaydı cümo. Benim inekten koyulur. Dursun can.
2: Şunu 19'un ki boğma seherliğin dırttı. 60'tan 65 mi atırabiliriz?
0: Bağma Sarling, 2019'un 60'tan 65 kişi bulduk ya maçınız.
2: 2019'un ki Gardon Tenyilat'ta 45 milyon 50 milyon atırabildi.
0: He.
2: 2012'un ki Gardon Meytanlat'ta 10 milyon 15 milyon atırabildi.
0: Buldu.
2: 2014'un ki Diyadi Yönpulak'ta 65'in 70 milyon atırabildi.
0: Bak ol.
2: 2013'un ki Tesla Model 3'ta 120 milyon 25 milyon atırabildi. 2014'un ki Golos'ta 25 milyon 30 milyon atırabildi.
0: Bolduk. Mağabey, İsıl temizde şürüşü paletimizde bereket olur.
1: Hey, kanday yuvan mı neydi ama kapat ne?
0: Vay, sizlik telefon kılıp. Anmayı mısınız mı apırıp bir dağınla işte.
1: Hey, şimdi akıladığım bol deyici mi? Dursun toktu efendim. Adırsını
0: telefon kıldı sizge. Adırsınızı yollamam. Ay, telefon kıldı. Yakın mısın? Yolunuz yakın boz bir yer diktil bir yer eval siz. Aşı kotendeki zavut kıl bir yer.
1: Aa, Ürümçü'de parını kaçan bir yerdiken de baş. 10. sıladın başlığında 10. sıladın. 15. sılağı çıkıyor.
0: 10. sıla başlaydı şu hazır şu. Soğuk su mandırmaydı.
1: Ama soğuk olandı ki aşı sel keynige neyim buldu da gülmüyle şuna deydi o.
0: He, oy esli çöz 6. sıla beğenmek için tok ama özgürmek sonra 9. sıla geçti bir yerdik ya. Ben sana bir anlayayım de buyuna soğuk su vermek, sıra su bir anlayayım, bombası beme
1: anlayayım. Su neye patladı cuma, ne çıkın bol sunu mağaz atıslarlıken, doğru.
0: O soğuk su diye adam tonu tüttüken cuma öyle.
1: Hem ot kalanla, ot kalmam diye hazır.
0: Ben sana bir anlayayım, soğuk beme anlayayım. Bundan çek pek çıkacak kıldık ya demeyenler. Lekir raz az. Ben açta öldüm hem de. Soğuk sunu mandur suyu öyle soğuk gibi.
1: Şu ettiğen de durgan işkimenizimiz şu kızırıp soğuk başında.
0: Soğuk he?
1: Soğuk.
0: Soğuk şu an. O soğukunu soğuk demeyiz yakamayız. Bu çüş vakti lan ne sık edip ne koymanın keş vakti. Ben de sırt çıkıp ben tutuğum. Ben ne koymam sizler.
1: Bunlar mı bildiğin de öyle durgan bulan dikin?
0: Bunlar bek bildi he.
1: Bunlar mı tonlaydıgan da değmen o?
0: Şu. Darjon'unki sultan, 2022'ninki Darjon sultan. 2022 Darjon sultan neç bile etrafı buldu dedi.
1: Anne 2013'ninki 9. ayola Sivik. Hangi bile etrafı da bula dedi otursunca ustam. Ben evet yüteyli bir bağla pes olsa.
0: Şimdi yamatmak işte ne? O, dedik ko şahsatkı verin ha?
1: Ha şi.
0: A, yurt yurtla nimsi
1: var. Aç şu üç mü kapatı var as cuma ulan ika şu üç mü kapatının birin
0: la.
1: Mulazım etmiş ona yakşı basanla şeyde çıtıranlarını yup. Şu namdan
0: cesti
1: kılıp da kay. Çıma? Koyduk yozup duranlar bulup mu maylıkı tamaka karçayı tamak çekidigan karçayı içidigan kahve içidiganlar mı çü? Çıtıranlar vaxtı vaxtı yup durmasanlar çiş peyda olup gittik ya. Longchuan koçsi altın bulak yönelişige maşallah köp diye uçurdu. Obdu efendim evet bu cuma rahmet sizge. Hotenden yol uçuruyor. Ayrı durum yolu koşuyorsun işte maşallahcık lekin dostlu şu yok dedi. Nicat taksi. Bu şu Nicat taksi yola ablat hoten taksi. Yaxşı ötüp gelmek için.
0: 2019'un ki Kia'nın ki Cipa'dan bir suvarken bu maçın yolla koyduk. Anda yeni karsak. Yaxşı mısınlar riyasetçiler. Minin ki. He ba doğru. Maşından batı, bazağa açsam 6000 köydeydi. Şunu ulan satkım kemme yenip geldim. Hakikaten, mininkinle maçta bağlap koydum iki dep.

0: сетип алгыс келдик экен, яңысына эргиш келдик экен, анткени өзүбүздүкү ыктысадий акыбалыбызды ойлошуп туруп барак. Араан ыйкан пулдун амысын машинеп түктөтмөй. Өзүбүзгө шара ушу ажитибиздин чыгыдыган. Өзүбүзгө рахат билиндиган. Айдысак мына айты кош болдуган автомобилла болсо, алмаштырсак болду. Якобуз алмаштырсак болду Рошангил дегендек.
1: Сихун Шарқ ел қойшылыш жолдар аман деген учурны Алижан айтып атты. Аслыма бир авызык кайыпты.
2: Ә, ошондан сауылган кишиге нәскерген министрлар мына тизим болам деген, болмам деген би сөздөктөн соңго кеткен билип алды.
0: Бак өзүнүн керек болмайды экен. Мен мында эсептеп бактым кара. Сиздин тишиңиздин баасын эсеп болсоңуз, мисалы бир тишини эң муапык баада мисалы мыхлап сагызып болсоңуз 5000 көп пул кетти дейли мисалы. Ашта дейли. 5000 көп десеңиз 30 тишиңизни эсептеп айтканда неч болду экен? 150000 көп ма? Көп айтамадыңыз э ашынымы? 5000ны мы бир 30 көп айтам ма 100000
1: ма? Көп айтмамсыз не?
0: 150000 көй болду экен. Демек, бу тишимиздин баасын эң арзан баада, муапык баада эсептесек мы? 150000 көйлүк тишимиз бар экен. Лекин у сагын билен мы? Асылдык тишке жетиги жетмейди тек бу.
1: Вай, ундай эсептеги турса.
0: Эң аң адаттыкидек, өзүнүн анын жетмейди тек. У асылдыкидек алат сагыз эмес. Вай. Бир тишим о, эң жогору алат 10000 көй сагысыңыз мы деген
1: оо. Сал элек бирнин
0: баада. 100000 көйлүк тишиңиз бар экен, мы?
1: Бирнин баада ашындак калыгы. Өзүңүздүкүдөй кемдүү
0: рахат. Ха, эмес. Ошондой болду экен жумо, өзүңүздүн кимиш бадыныңыздык байлыкларын.
1: Ой, ундай эсептесек бир адамдын бадыны бийбаха көөр болуп кетти да, лекин шуну кадырламайбыз ке, анчучу, тишлеримизди му, мисалы кулакларыбызды, бурулларыбызды, көздөрүбүздү. Ай, көздөрүн асырмай аткандан бек чыкчумо,
0: лекин. Шахсат килем дейди, тишин бек асырсы болду деп өткөндө эсептеп айтып мага. Муштак эди, муштак нерсе амилиятта өзүбүздүн баарынын да кадырына жетпей
1: эмес. Лекин мен жакшы эсептеп келсем, мен факат эсептеп бакмаптым. Мисалы, мушкетиме тишим дааалтыпмы? Яны сиздек манда эми тишимдин баасынын бунчула кыйматтык агызымды жыгып
0: койлуп алды. Аны кетмей
1: тек. Ойлоп бакмаптым мажбур, мен
0: мындай эсептеп бакмаптым. Жаат тек о, у тек жаат тек.
1: Жыңалат кыйматсыз. Кылышылдым деп ойлоп туктук.
0: 10000 көйдүн эсептесеңиз болду эмес. 10000 көйдүн эсептесеңиз мынабат ачтык. Жыңалат ачтык. Мында экеленбейди го. Эң жогору дарежеде экелип кеп калса. Аш үздек ачтык, йылтыз ачтык. Сезим ба алатта ашында кылмыз деп кеп калса балким бир айтышка, бир ай 100000 көйм кетиш мүмкүн.
1: Жо, баазылар ашына кажылап мо кет калдыгандар
0: болот. Ондан эсептеп кетсеңиз миллиондон эч кетеди аба. Оозуңузду кетишиңиз.
1: Шуңа Умуми
0: бадан асыранлар демекчи.
1: Осурсак болот экен.
0: Ашу шахсаттыкилер, ашу Курбанжан доктор ашта
1: деген. Ашы саватны рас жакшы чыгырып берипти.
0: Эй, мушу көпүнчү кишилер билмейди, а, мушу эгиздеги тишини чукум асыраш керек. Бу тиш деген бек муйим деп ашта эсептеп
1: берген. Саламлык деп рас.
0: Шуну ойлоп, рас аштак ке деп.
1: Уни агырмаганда эч ким эсептеп бакмайды экенбиз унжумбу?
0: Шо. Бадыныңларны, өзүңларны чукум. Ха? Кадирге жетип, асыраңлар. Вақтыда ұқланы әң мұйымы ұйқы екен.
1: Ұйқы дейді.
0: Оның екен... Вақтыда ұқлаш, вақтыда тұрыш жа,
1: бәк мүмкін. Әң тұрмыш тәртіп ұйқы, оның екен тамақ.
0: Тамақ, емек, ішмек.
1: Оның екен башқышыла дейді, жұмын тұрмыш тәртіпі де.
0: Бәзділік, бамығы дек елегі, бам саңлам бұлыды.
1: Арылашмығы дек адам біле, арылашмай.
0: Арылашмы саңлам бұлыды, әм бұна
1: сәкен... Маң че оламыш, апаңлар біле, дадаңлар де, оңлыға кәплен деке тұқмы, бізе аңлап болған дек, жәміш үнір ғолла, жоңлады, не?
0: Чоңлады мұ, бәзім тәл аңлап қойды, бәзі бізді десекін, бәз аңлап, біздің кетімізді аңлап қалды қалдан ба кетші,
1: шоңдаймын. Рас, тұғыра, әм, ауышу жәкам шында деген ті деп, машау елі аңлап қалды дек, жан.
0: Шо, шоңа, шо, жұма, тұрмышыңларын айт тәртіпілік, абда өткіз оңлар. Бу аптым менің автомобилім программасы, лекин адам айтқан ке адам саламат болған жағдайда автомобиль
1: айтқан. Адам ілгі өзігі мәсул болғандық әмілет атрапы дикіләге бір
0: ойлысыға,
1: атансыға мәсул болғандық кен чу.
0: Тура. Өзің теш, атрапың дикілә теш, қошны қолым теш деген гәп бар емес ма?
1: Шықлып шындық. Әкіл таптық.
0: 2026-ныңки яжы олың ба? Машина бәк еңі сатым әлікен дәді. 2026-ның бұл жылының яжы олың? Яжы олың қанчы бол?
1: Олды дікілен бағалап бұптым деме?
0: Аңлайды, сіз тәріпті бір аңлайды.
1: Ма тәріптің аңлаймыз ма? Дағысы, бұна аңлайды,
2: ә? Шуға 15-ші қалданға үшкірілі сөйлепті. 66-ші 70-ші атырапына.
0: Мақол, бұлды.
2: 2019-ші яжы қодапты 35-ші 40-ші атырапына. 2012-ке фондасы 9-ні алып тапты 25-ті 30 ма атырапын. 2012-ке дағдың сұртың тапты 55-ті 60 ма атырапын.
0: 55-ті
2: 2019-ке Мұхаммад Сәңірден тапты 60-тің 65 ма атырапын. 2019-ке дағдың тәйі тапты 45 ма 50 ма атырапын. 2012-ке дағдың мәйтан

0: Ахтамның үстерінің әйлі?
1: Білім, білім, бір үлге тіпті Сан-Сан көйілі шарықшы ғазимісті түсіміз жоқ. Мәсінекін біз әкеп, жәрінде тұрайған мәсілаттым. Машинмен қалсыныген сәкшіндегі ішкетті. Бразил ішкетті тәсір бағымы ұлғымы шеген құлдағанға.
2: Бразил
1: ішкетті.
2: Үшқеттім өткесі бауф елді. Үшқеттімлық шыңғанды өткесі бауф елді. Жыл әмес үшқеттімлық шыңғанды өткесі бауф елді.
0: Қош, Әли Югаш, 35 жаш.
3: Құндызайды Адилден Шайбалан, қандақ ақылыңға яқы.
2: Жақшым сәйе, салам әтудіңіз, мүжәзіңіз жақшы ма?
3: Құрлығын көлішірдесім, құрлығын мүші үшіпақ сенет елдір үшін дақшының сұралана. Мен құрлығы ала үшін дәрпейді.
2: Жақшы ма?
3: Үшін құрсал, аптасы үшін болды. Абасы, болған күн үшін болған күн үшін болған күн ү Сізді қатырлығаны қалдырға, бәлкінлігі кіші, яқшы тамақтан жаламақты кіші қатына да тамақтаны бұрып, мәмін.
2: Доғыра.
3: Үміттіздерім.
0: Әлі жан, юаш тұрып, 35 жаш тұрып, білді кәмішіліңі. Ямалық әне.
2: Шына оланда көншілер яштық, аққолы кәтті мұ, бәмі? Жүрі өтам дияды, лағайла құлдыға іші
0: ең. Әй, оның жай, нәқш аққылының тұрдыға вақты да.
2: Өзінде ма? Чаң-чаң елі пифаны алды еллар аван дейді, жүмі достан?
0: Мән қашқада тур такси айдай мән еқындым бұян, қашқа вокзал кіріп, ерім сәт тұш мүсі мұ, ішкі үйен әққаладыған бұп қалды, жегірімті сәт күшке иге дейді, бұ іш тұғыр мұ бір мәсәт көрсеткен болсаңлады. Шүйәдікі мұнасылық тармақладым сұрап ақмамсыз, аш бәлігіліміз қандақ. Ерім сәт...
2: Дұғалық ван үйөтшелінің жүнді айлы машин сәксіз деді ғой. Ван үйөтшелі алдың қытым ұқтыры шықырып тікен ғой.
0: Әмі мәқсіз тұр такси
2: кәді ғой. Тұр такси ван үйөтшелі ғашты айлы машин сәксіз кен ғой.
0: Айлы машин сәксіз? Мүйенім
2: бір ері ба, ашу. Я ұры үйгеліп, тұрвіліп, я бір нем қылып шоңын шыққаған қайды жоқым
0: ашу. Дұғыра,
2: дұғыра Тор таксиларығы ныспеті онда чықамайды.
0: Сіләге ақсыз қыппәс ашады орын егерләп тұрвал сіләге қыжан. Шының
2: білән. Я, шу бір іш ба, шу. Ашу, әммәңілі әмәс, шу бірәш үшінің дәді да, енді әмм түзімді ол ақы шықырдыған кеп, шының олын. Ашып бетіп қалды.
0: Мені нәдә деп сұрманла. Мені нәдә деп сұрсанла. Я айырдырымғы кір кіт бармен, я чі кіт бармен. Дейді байразия.
2: Ош, ені үшчірлерді чаң-чаң өлі пифа тіреп еллар әван дейді. Әдабызаны алды ел бәк тосылып күтті дейді шоу, е.
0: Риясачыла яқшымы шәмбейшем нұрмал ішлемді ғанды деп. Риясачыла шәмбейшем нұрмал ішлейміз. Бірінші нұмырдық такси.
1: Қандызғыл ақшы, атылден шызық бар, шызықтан ломай, елі қауыры. Тайылден, құран
0: Тіжіліқ мұдап сұра өрдікен сіл, дойынғы шөпен қау кіріп қарап ақмамсыла. Тіжіліқ, тіжіліқ әместікіміздің бір көп бақсаңлы болмамды.
2: Ұсо өй дейді, әрайал ішкімізге өрімчі тәвәрді бірі зауыт, шеркет орыладың қызмет тұныштырып қойсаңлы өптіке. Қызмет жапалық осымы мәйлі азыр тұрыш қорнымыз өрімчіде. Шілі өріміз, әрі елішкіміз, дейді.
0: Ятақ тамақының көтірді, әр аяллаға мас келедіған қызмет күшір болса бір тұныштырып қойсаңла. Сақлапа қайлай ұшыр кәсіпіз әбәт біріміз. Айыр дұрым үйқұр сұраты күташ ол азыр жер аван дейді бай егетінің ұшыр, рахмәт. Әқтамжан.
1: Машинамдан шаңыны әмәс, жарсоңнан шаңынсы, жарсоңнынсы. Айдымайына бір әжілгі жа. Шүйткәсі тәсір бағамы ұқымды мәкістім.
0: Газтоңының. Газтоңының бір әжіл өтәп кеттіп, оны шыңен қыла аламды, ма газтоң шыңен қыпаққан дұса дәп беріңіла? Табаза әтірапла бәк тосылып кетті, бәк тосылып кетті дейді, ә? Болды рахмет шоу ең ұшырке. Өзі қал.
4: Мен жүрдім ма, сәнді бір бахарлы ол келді бағады жан, еллар аван,
0: ә? Болды рахмет.
2: Қашқа такси дейді, ә? Қашқа да тор такси білен таксиілі оқшаш, жүгірім төз саат ақыдошы ішкі көй пол дейді. Ішкі көйін төліп қойып, жүгірім төз саат ақыдоа дейді.
0: Нұр.
4: Әріз әтті тәтіләй ұғар бері, мәкшіма шай еллірімі қошылығыны сөзілдер аған кәм.
0: Ені бір ұшырай.
4: Әріз әтті тәтіләй ұғар бері, мәкәрім тәтқайдамын еллірімі қошылығыны сөзілдер аған
0: кәм. Болды, рахмет. Айзымгүл?
5: Әріз әтті тәтіләй ұғар бері, мәкәрім тәтқайдамын еллірімі қошылығыны сөзілдер аған кәм.

0: Әлқам қам кәкіпті?
1: Әді жән, ішім әсінен қойып ұрғасығы. Рәхмәт сіреге рәхмәт, әді жән, бізім бәді ма?
0: Ба, ба, ба.
2: Сізгім қашқайды күсізім, қаргүлінің сізім доғапларын берем бұқма?
0: Құл жүдің қашқайғы дек кір беріп келем тұңлы е. Айтын кешілі?
3: Ой, бүгін сәртіктігі, әзі жаны қашқаның дүкімтігі, бұл да шы, сұққа қалқы ісі бізгендек, сәтшіпті бұзымын. Алашмайды әргізе?
2: Алашмайды.
0: Ә, ма кәп яқсы. Шоранран келдіңіз ма, қаршалымыз Шоранран?
2: Ма, серкол номері үшірбә қалды өтілі.
0: Аңайлы.
4: Адылжа, қандай аваланыз жақсы.
2: Яқшым, саламет ма.
4: Сәртім бәті сізді сұрайдыңа түнген, ағынемне мотор соқетті елдің өте ауатқан шағында. О, ел мүші қашқай көуанша ұпалғы маңымыға ел. Езі елі. Қатнашыда артық база ұғырла 70%-ін ағынемге соқетті 30%-ін атықтасы мотор ерігелімен шілелімен біз қалпақты өсіретті кәс. 70%-ін ағынемге 30%-ін о мотор ерігелімен атықтасы. Сен немесе елінің пиарлай ерді өтмеден деп, о пиарлай ері өте сұрқы алды да сүмітір кейін, сүмітір яғы басы аны кейін өтін алды. Ашу әні тоғырымы да. Бұл мотоны іштеді мейдетті, аз іштеді мені менісін сөзі ақымайды, қадан жәр қымайды.
2: Кепаңыз білдік біз. Сақшыланың қануны ижра қағанда, ұспатсыз ижра қымайды, ұспат біле ижра қылды. Бұл бір, шындақ қо, бұл ижра қағандың кейін қараң, оны бір әдемілі шықырып, манда-манда ал деп шықамайды. Шық ұқының арқанда шу немесіне, ұ нәтижінімі шыңқы қылып әнеген шықырды, қаталық бұп қамыз оған деп адыл қылыш үшін. Бұл бір. Ені бірсіге, шу сілуді қаталық болмаған болса, сілігі атмайды. Сілудің болғашқа, мұнда пірсет бойынша, азыр сіздіген пірсет бойынша атыпты. Өзіміздің қаталығын бір яқы қоп қойып, башқыла тумақ келгі, току кеймепті, яқы ішкеден мініпті, тоғырымы, ішкеден мінісі қанда олды. Бұнда десе қата. Бұнда десе қата. Әйдігіч қанда айдепті, маған дейшіміз. Әйдігічі қанда айдепті, маған дейшіміз біз. Біз бұға әқті мысалынымы нұрған қаттам өп кеттік қо. Бір мәс машина айдап арақ ішіп айдыген, арақ ішіп айдыген. Лекен нормал әйдейәлі әйділікі арақ ішкен. Кетіп беріп, төп-түз кетіп беріп, бірсі көп ғоғымыды сақ құйтыпла, өзді қатта үшінді ама, а мәс төп біз өзінің үйілді кетіп аған машина айды. Чүшіпламы, Мысал,
0: өзінің
2: қаталығы. Сіз келіп соққан болсыңыз о мәсіне, сіз қата маңған болсыңыз, сіздің қата бұй үшін маңыды. Юзді-юз сізге атышы мүмкен, вақты кәсе. Лекі аның арақ ішкәлігі, машина едігәлігі айрым, ұчағды нәчі пірсен шықты, тәркі өйді, қаннан тәркі өйді. О айрым жазасы бұй үшін маңыды, арақ ішіп автомобилі Қата өсімі арақ ішпейді келігі үшін оның әмі мәсуліетін оның қатып көйіп, сізден тоғырып қанмайды. Дел олды. Жұңалықы өзіміздің қаталығы батырып, оның бір жет қарып көйіп тұрып, а, ішкәдем мені бап демес ма? Бір әдем менген болса ма? Адысым да өзбәм әйті. Кейінді бір әдем отырып ағалық үшін соқылып кет демес ма? А, бешеді токүй кеген болса соқылып кетмейді ма менің машинам ба? Токүй кеймей меніп менің машинам соқылып кеттемес ма? Мында ойлысақ болмайды. Оның токүй кеймегіне оның айрым ма? Қанының ұшырып, мотосекілі, токсекілі дейдіген токүй кеймегелігін ұшырып, мында ижра қылымыз саңа манчуфыл жәрі маңа болды, айрым маңыды о. Мағытты адысының айрым маңыды. Шүнішілік болды ма, шоң о токүй кеймепті, кейінді бір адам бейсі бапты, әсілі яғыз міндіған моту. Мұнда емес. Әйдіген қанда әйдідің ала? Мұшық. Тәртіплік әйдідің ала ма? О, ішкеден мені олам, үшкеден мені оламды, оның жазасы айырым тәйя. Оның берілген тегіштік жаза ба. Бұламда, адысығы бағылыман майлы, башқыланың Қылап ішіне ма, адысығы бағылыған майлы достар. Әйдеш, қанда әйдеш. Мағаны үні қыбырсақ болды. Бұланда?
0: Түншік болды.
2: Әгер қайлы оңбысыңыз бірдәрі жүйіқұр орын беріп, мәселен, дадуының

0: پیغمبرش جدی گیرم. بیره با ما قائل مس ما 3 گی ایچیده جمو 3 خدمت گون ایچیده. اعتراف نام چیکیب 3 خدمت گون ایچیده قائل اومسنز بیر دات یوقورغون باسنز بولدو. بلاندا.
1: Нанху жанубы йолыры Раван, Сайулы жанубтын шималға тиби дашу йолы көріктін қашқары шарқы йолы көрікігіце йолы шында Раван дейді. Кәмін әзін жан такси қайт келді ман бүгінің башлап кетсі бән маңы мән, йол ұшчурларын жанлық бері мән, деп әзін жан такси қаршалымыз. Мәрвайт ханым мә, жапа чектанлар ясачылар рахмәт, лағмәт кәш, аңлаваты мән ұрғын қатнаш білімлеріні білу алдым, дейді. Көптін көп рахмәт. Әмсі достлағы еткізудіға мұнда бір ұшчырла ба. Аварияғы мұнасәтік ұшчырын алып білен бір еткізу әйлі. 10-ші айның 8-ші күні, кечедің 9-ші күні күндізгіце Алтай валайеті, Тарбағатай валайеті, Жануби Шинжанның ғарбедігі тағылық райолы. Хотан валайетінің Жанубидігі тағылық райолы. Байынғылың областының тағылық райолыры, Құмыл шәхри қатарлық жайланың қысмен райолыры да азырақ ямғыр. Діңіз үзідің отыра үйқыры егізліктігі тағылық райолада ямғыр арлаш қар яки қар яғы деген. Бұның ішіде Алтай валайетінің қысмен райолыры бә Тарбағатай валайетінің шималыдегі тағылық райоланың қысмен жайлары да отырхал яки қаттық ямғыр вә яки қар. Тағылық райоланың қысмен жайлары да қар ямғыр яки қаттық қар яғы деген. Шимали Шинжаңның шимали, Жануби Шинжаңның ғарбі, Байынғолын областы, Құмыл шәхри қатарлық жайланың қысмен райолары да Бәшбал әтрапыда ғарбі шимал шамалы. Шамал иғызлары да 8-9 бал боран шығы деген. Шинжаңның башқы жайлары да хава ұчық бәзі болытық болып, шамал күчі анчы зор болмайды екен.
0: Баса бас күчірлағымы бір деғат қапайлы, Оныншаның 8-ші күнін башлап, үрімчіде метро қатнаш вақтыда, метроның қатнаш вақтыда өзгіріс болады. Ені үрімчі метросы 2026-та 10-ші айының 8-ші күні үріш қаретісіне алмаштырды. Метро 1-ші линиясының 10-ші айының 8-ші күнін келер елі 6-ші айының 30-ші күні күші болған қызмет күндікі үріш қаретісі мұндақтан шылады. Қатнаш 5 мезгілді ені саат 8-20-дің 10-20 күші, саат 18-20-дің 20-20 күші, әр 6 минут 15 секундта бір нөвәтші метро қатнайды. Адеттік вақытта ені саат 8-дің 10 минут өткендің 8-20 күші, саат 10-20-дің 11 күші, саат 20-20-дің 21 күші, әр 10 минут бір нөвәтші метро қатнайды. Қатнаш азады мезгілді саат 7-дің 40 минут өткендің 8-дің 10 минут өткіші. Саат 11-дің 18 күші, саат 21-дің 23-20 күші, әр 15 минутта бір нөвәтші метро қатнайды. Метро 1-ші линиясы да 10-ші 8-ші күні келдің, келер жылы 6-ші 30-ші күні күші болған дәм іліш күлдірді үріш қарайсысы бұйыш бүтін күн әр 15 минутта бір нөвәтші метро қатнайды.
1: Яна бір ұшыр мәзмұнын еткіз әйлі, үрімчі Лопнор юқыр сөретлік таш жолы да сәпәргі чықышқы дайыр Әң ең ұшыры, Дөләт үлі 0711 линиясы үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш үлі да, үл үрішінің бейхәттәр, раван, тәртіптік бұлышыға пүтін күш білен капалетлік қылып, мұлазымет районының ұл әсліға мұлазымет сүптіні әқиқі өстіріш үшін үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш үлінің төвәңгі үріш линиясы, яны Қорлыдың үрімчігі келедіған үйінілүш Алғой мұлазымет районадығы май ғаз қачылаш пунктыда мәқсус тәкшіріп ремонт қылыш мәшғолаты қанат яйдырылыды.
0: Май ва ғаз қачылаш пунктыдығы мұлазыметіні тоқтытып тәкшіріп ремонт қылыш вақты 2026 жылы 10-ші айның 8-ші күнден 12-ші күні күші болып, мұлазыметіні тоқтышқы шетілдіған дайыра Дөләт үлі 0711 линиясы үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш жолының Қорлыдың үрімчіге келедіған үйінілүшідігі Алғой мұлазымет районының май ва ғаз қачылаш пункті тәкшіріп ремонт қылыш мәзгілі де Төвәнгі үріш линиясыдығы Алғой мұлазымет районының май ва ғаз қачылаш пунктілік барлық мұлазымет үмімізлік тоқтытылды. Мұлазымет районының башқы үрішілешкен ықтыдар райоларда нормал тежарат қылынды.
1: Үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш жолы да үл үрішті май қачылашының мұддаттың бұрын пилалаш керек. Төвәнгі үріш линиясыдығы, яны Қорлыдың үрімчіге келедіған үйілініштігі Алғой мұлазымет районы. Үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш жолыдығы ядролық тәмінат пункті есаптынды. Бұл қытымқы тәкшіріп ремонт қылынған мәзгілді май вә ғаз қачылаш мұлазыметі білән тәмінлімейді. Шопырла вә елочыланың автомобылға майны алдынлық қачылап, автомобылның сүджіл үріш мұсапсыны муапық пиланлап, ерім үлда май яки ғаз түгеп қылыш сәбәплік үлді тұрып қылыштың сақлын ішін әскәрттіміз.

0: күчтен катты мы капат? Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еніме еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күчтен катты мы капат? Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еніме еқір көтірілді. Рухи Абыл Қасым тәсия қылған бұл мәсулат дойынды мы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мы капаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге һәмрах программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Халық сақшылары қан шекері төвәлләп, йықылып қалған яшанған кішіні вақтыда доқтырханыға апырып давалатты. 10 айының 3-ші күні түстін бұрын дөләт байрамылық дәмеліш мәзгілі Шинжан езігілік ішкен чіші 33-ші түвән соды шәәрчісі де кішілі ұяндын бұянға өтішіп тұратты. Ұлық Бозияр өзләштіріш райылық Гуңан идарысы, еңпән сақшықанысының сақшылары вә сақшы ярдамчылары адәттікеді көчі бойлап чарлавататты. Тұйықсыз жидді вақырған аваз аңланды. Сақчы елдаш, тез келіп қарап баққан болсаңла, бір яшанған кіші ел бойды еқіліп қалды. Сақчыла аваз шыққан тарапке қарап, таш ел бойды ке пиадыла елуда бір яшанған кішінің ярда ұлтырып қағалықыны. Енінда ішкі аялының елі ватқалықы, бір аялының халық сақчысы вә сақчы ярдамчыларға жидді қол пұланылты ватқалықыны көді. Сақчыла вә сақчы ярдамчылары дәрхал яшанған кішінің алдығы беріп, әхвалыны сүріштірді. Игілінішчә, сақчыларын чақырған аялының фамилиясы Ли болып, досты білән көктат сетіп еліп, елден өтіп кетіп жатқан екен. Яшанған кіші білән тонышмайды екен. Яшанған кішінің йығылып түшкенлігін көргенде екен, о дәрхал сақчылардан ярдәм сұраған. Халық сақчылары дәрхал зоңзиып отырып, яшанған кішінің әхвалын тексеріп, яшанған кішінің есінің һәр халда жайды екенлігін байқап, пәс авазда алақыдар ұшырларыны сұрды, һәм дә яшанған кішінің фамилиясының гоң екенлігі. Бұл ел 66 жасқа кіргенлігі. Соды шәһәрчесінен өтіп кетіп жатқанда көз алды қараңғылышып, жерге йығылып түшкенлігі. Бәдінде басқа ташқы ярылыныш әхвалы көрілмеген болсымы, лекин бүтін бәдіні бейарам болып, пұт-қолдары мағдұрсызылынып, әр қанша қылыпмы орындан тұра алмағандығын егеледі. Сақшылар дәрхал 33-ші түвән доқтырханасына телефон қылып, әхвалын түшендірді. Доқтырхана яқында түән майданының нұрғын жолдары рымнат қылынып жатқан болғашқа, құтқарушы автомобилінің айылынып меңішіға тоғыры келдіғалықы. Бұныңға бірқадар ұзын вақыт кетідіғалықыны инкас қылды. Сақшылар яшанған кішінің медірлеямай қағалықыны көріп, телефонда доқтырдың пікір аған декен, яшанған кішіні абайлап көтіріп, сақшы автомобилге ұрынлаштырып, дәрхал доқтырханаға қарап маңды. Сақшы автомобилдегі сақшылар яшанған кішінің айлысыкілерінің әхвалын сұрап, оның енеда бейбасты тұқыны йоқлығы. Фәкат тағысы Жау әпәндінің мұши әрді екәлдігіні білгендіккен, дәрхал Жау әпәндігі телефон қылып, яшанған кішінің саламәтлік әхвалы вә доқтырғы көрінішке еліп меңіш жәрганыны тәпсілі түшендіріп, оныңға тездін доқтырханығы келіп, тұқынының халдын хабар елішіні әтті. Доқтырханығы етіп бағандыкен халық сақшылары вә сақшы ярдамчылары бүтін жәрганда яшанған кішіге әмірақ болып, давалаш қадымларға ярдамлышып, оны жидді құтқызыш бөліміге еліп кірді. Доктор дәсәпкі қадамда яшанған кішіге қан шекері төвәлләп кеткен дәп диагноз қойды. Яшанған кіші вақтылы құтқызу белінің ғашқа саламәтлігі де чоң мәсіл көрілмеді.

to back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back. Look. Сөйімлі кішкі тосласыла аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұланы өзігі мүжәсімліген күлгіншіла программысы бүгін ене де қытанлағы сонолды. Программымызы яқтырып аңлығайсыла мән риясатчады аңладылыра ба әні бәр. Әділік тосла программымыз ене Шинжан радио телевизия станысының яң тарат қойапчысы Сылу Шетин дамас қадамда аңлатылды. Әр вақыт елгіркі программыланы аңлығылы болуды, текімі көп мазмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аналаның амралығы да Сылу Шетин әпчісіне түшіріп аңлысаңла болуды. Сөйімлі кіші тосла бүгінгі программымызда мұндақ мазмұлада аңлытыш беріміз. Мектеп ішкі сыртыда сәйіпімізді Хыжың наясыра кітап оқыш кейпияты арқылық қаліплерін озықландыруш, пәнні ұмымлаштырып өсіп етілішке әмірі болуш, яшлі өсмірлі пәнні ұмымлаштыруш бейлімдірі мұсабықсының толықсыз отыр мектеп ғұрпысы бойынша әлқылғыш мұсабықсы өткізілді деген темірігі мәзмін дейқтанлады болуды. Мән ва менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді Дүния шалғут шал атсы Юэллонпин бұғымыз білін тұнышымыз. Программамызның илімпән өгінәйлі илімпән кәхмейет берәйлі сәйіпімізді немішчін жүзінің постының сойып, ұзын мәзгіл қойып қойса, құрып, ачық боп қалды деген темін тұқтылымыз, ғанам сөйімлі кішіктасыла әмдәде қытанлан программамызның тәпсейлі мәзмұлларды болсын.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәләй мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Қатарлық радио аңлаушы достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас санат радиосының бейвасты аңлатылып отқан күлгіншілер программасы. Бұл программамызды Тресоди чекілшіркте алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар, әмді де қытанлар программамыздың «Мән ва менің вәтінім» Тияншан оғыл қызларының дөйләт мұхаббеті есәйі епісір болсын.

0: Қателік тосыла аңлау атқын аңлау 107.4 қаттан сарант радиосыдан бейбасыла аңлатылы атқан күлгіншіла программасы. Бұл программамызды интері соды чеклік шеркеті алай талап қылған. Сүйімлі кичік тосыла, әмді дейқтанла программамызды елімпен үгінейлі елімпен кәхмет берейлі сәйіп сір болсын. Тосла бұл сәйіпімізді нем үшін жүзінің постыны сойып, ұзын мәзгіл қойып қойса, құрып ачық болып қалыды деген темеді тоқталымыз. Кіші тосла сіла нем үшін жүзінің постыны сойып, ұзын вақыт қойып қойса, құрып ачық болып қалыды қалықыны белемсіла. Еңідің посты сойылған жүзі солу қам таттық болуды. Некен бір мәзгіл қойып қойғандың кен құрып қетіп қалыды. Тәмі ачық болуды, бұл әмілгетті көп қыл ілмей өзгірішлерінің ортақ тәсірінің нәтижесі. Жүзінің құрып қалешерекі асасық сәуәп соның еқіп кетіші дұр.
1: Достлар, программымыздың башылып алды. Қайсы еллер кетіп отыр? Сіздер кетіп отқан елдердің қазіргі қатынас әхвалы қандай? Тосылыс па ма яки раван ма дегендік. Өзіңіз бейхатар жол жүрген асаста әрқайсы жол білектердің жол ұшыры бәсеңіз болды. Оның басқа қатынасқа дайыр сұрайдыған сұрақтарыңыз болса, сұрсаңыз болды. Яғни шұнақлар, программаға қатынасыш ойы бар достарымыз, жол ұшыры, май газ ұшыры беремейме, лекен қатынассам болады дейдіған достарымыз болсаңлар, программымызға өзіңіздің программаны аңлап отқандығыңызды білдіріш арқылы қатынассаңлар, тамамен болды. Қарсы алмыз. Программамыз башланыш билан таңла Зөһра ханым өзүнүн программаны аңлап атканлыгын билдирип, учурларын калдырыпты. Болду, рахмат. Унунун башка Нурнинки авазлык учур жетип келди, аңлайлы э? Нур.
2: Дарыгатты чатырдычтыга жакшымчылар жазар бере, Лонкенге алтын булак карап манга жөнөш машин бекеп тоттасасына.
1: Болды, рахмет учурыңызга. Яна учурларын яңлап карасам Абдрахман Сомкти, Абдрахман акамыз ма бакен? Яна Қаршалымыз радионы. Болды-болды. Ақы су деген достымыз, ақы су деген достымыз болды. Сіздің қаршалымыз. Мелодия сіздің қаршалымыз. Амені гүлі де сіздің қаршалымыз. Достлар, маным үшін қызғылық білен давамлық программымыз қатнаш қайсылы. Әзізі дәмван, яқыстырып сіз мұ? Мен үшін дұқ яқтырып аңлауаты мән. Заказ еткізгеч аңлауаты мән дейді. Болды. Оның башқа MGA Чилингчи деген достымыз. Шейін фуқуайянды бірлішіп, такси. 2023-нің Kia Foro D такси. Әйдайдыған ұстамла болса дейші бәйдісек болды. Орным шейін фуқуайянды дейді. Мұшында бірлішіп әйдайдым дейдіған достымыз болсаңыз бізге ұшыр қалды осаңыз. Ма достымыздың ке ала қылыш нұмырны әмәт берлей. Оның башқа елбасының ке авазлық құчөрі.
2: Президент тут вот это не было говоря.

Әмді қауды қарейтістіге мүшу. Бір қысым ел білікләнеке ғазірқи қатнаш әхвалы қарсам Санфангу, Шимал елі емішу, Яшен, Уттыр елдің Чен Танжан елігі жыбоған арлық жәніптің Шималға автомобилі ин тайын көп тосылыш бәкен. Санфангу, Шимал елі е, яны мүшу Чен Танжан елідің Яшен Уттыр елігі жыбоған арлық Шималдың жәніпқа автомобилі ин тайын көп тосылыш бәкен. Иштіпақ елі, яны мүшу Минхуа көтістің қыпингна лұғы жыбоған арлық жәніптің Шималға автомобилі көбірек азырақ тосылыш бәкен. Сужу шарқ елі қошымч елі, яны Йинчуан лудың Бейджин жәніп елігі жыбоған арлық шарықтан қарыпке автомобилі көбірек алайда тосылыш елген. Иштіпақ елі, Джинь лудың Минхуа көтісігі жыбоған арлық Шималдың жәніпқа автомобилі көбірек лікін алайда тосылыш елген.

Әнді вейшін сұпымызғы досырымыздың кәге офчерлі ақырсам ұлмасы. Иқтіпақ елі таусшан тарапдың дабыза тарап қарапманғанда машинла сәл пәл көпкен. Әмі қаршы елінішті машинла бәк көпкен. Алдады бір машина бұзылып қапты, шу сәбәплік тейхімі тосылып кетіпті дейді. Әмі шу иқтіпақ елінің талап маңдыған досырымыз болса, ғазірте маңмай башқы ел білеклерін талап мен аптуға ісілі. Оның башқа Осман Чапчал, Осман ақымыз мұ, мәмі яқтырып аңлаваты мән Чапчалын айесі да, авазыңыз ұчық чықаваты ду дейді. Болды рахмет, Балықандыке бовай. Зүхра Гүл, менің ұфчырым бері ватамды дейді. Киловаты ду ұфчырыңыз, мән идайет қыз шәмшідін. Nijat taksi. Xotandi yo'l uchuri ko'ni cho'ng bekatning oldidan ot bozorga meng'ishda avtomobillar ko'p to'silish ba deydi. Bo'ldi, Xotandiki do'stimiz shu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar. Trentian degan do'stimiz yaxshimisiz? Men yoqtirib anglayapman. Qarshi olamiz deydi. Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa safara, men mo do'kon ochqach anglayapman deydi. Bo'ldi. Асымлық достымызға көзейнекім баген, арыпым баген, мейчуәннің ке санаат районыда юллашын да қыраван дейді. Болды, рахмет құчырыңызға. Тор такси розжын, қармай ғарып юлы ераван дейді. Болды, рахмет.

Әмді қолды қарайтысы қарсам, яны бір қысым еллады, яны өзгіріш болыпты, Яшан отыр елеймін, шу Яшан жәніп елдің Санфангу отыр елғычы болға арлық жәніптен шымалға автомобилла көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Иқтіпақ елі, яны мен қуа көтістің қыпингнәлі ғычы болға арлық жәніптен шымалға автомобилла көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Жән ченде ғарыптен шарыққа автомобилла көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Суджу шарқы елі қошымчы елі, яны ең түрен лудын Бейджин жәніп елғычы болға арлық шарықтан ғарыпке автомобилла көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Яны қарсақ Санфанго шимал елі, яны мүші Чентанжан елідің, Яшан отыр елгічі болған арлық шималдың жәніпқа автомобилла ин тайын көп тосылыш ба. Санфанго шимал елі, яны Яшан отыр елідің, Чентанжан елгічі болған арлық жәніптің шималға автомобилла ин тайын көп тосылыш ба.

Шені көп дейді. Бұл дұр әхмәт, оның ұнымашға қой әншән нәңхар. Тияншан ванқыдың сәнді ұбай маңған ел бүлгіде үшкірәт машин қой бапты дейді. Бұл дұ әхтәм. Айлә машинның ғаз шыңен вақты бір ел өтіп кесе, кейін шыңен қығыл бұламды дейді. Қандақ? Bulamdığan da dostlar, maşını bildiğan dostlarımız bolsa bir uçur bəgən bolsalar, mən əxtəm deydu, ailə maşinisinin qaz şınyan vaxtı bir yıl ötüb getkən, kiyin şınyan qığıl bulamdı o deydu, ötüb getkən deyik ki, qığıl bulamdı bulmamdı. Uçur canlı, ləki 3 yıl ötüb getsə, bu bau fey buldu, dəb qaz domani. Doğru, 3 yıl toş getsə, şu bau fey buldu. Əxtəmgi verib sizdə, mən oxşaşkən, qaz domanın 2 yıl ötüb getkən, maşını ilib, Sabdı, mən 15 gün buldu, işin yankıb çıxdım. Deki, 3 yıl ötüb gəsəm, bafiy buldu, deydu. Əxtəm aldınız mə? 1 yıl ötüb gətkən bolsa, yəni işin yankıqıl buldu ki, 3 yıl gəcə qımısınız, bafiy yob gətdi ki, acıma maşininiz. Ondan başqa, Rəhmancan, Aqsuda hava bək uçuq, deydu. Yəni, isil maşinam. Məsələn, birdən... Бірден, ішкеден татылып, 12 нұмыр татылып кесе, қандық бір тарап. Сіздің 12 нұмырыңыз бір ақыл татылып кетті ма? Міштақ бірден, ішкеден татылып, 12 нұмырыңыз қамыды ма? Қамыған болса, шу, еңіліш дәврейлігені сақлайсыз, машина айдысыңыз болмайды ғой дейме. Әмдейліғі үгін үш қылып, ян толықлап қығыл болам болмамды 12 нұмыр татылып кесе. Әмдей, арлықта бір үшкеден үшті нұмырыңыз, 6 нұмырыңыз татылып кеткен болсы ғой, үгін үш қылып толықлап евасыңыз болады дейбі. 12 нұмырыңыз дүккен болсы бұл чата қопты ғой. Әсқаржан, болуды. Немгі болды дейсіз? Әсқаржан. İlan anlap, ilan deyken kayıtıp gelmiş.

Сусы мүрштәлігі яқшы болып, ханым қызларыны рахат ес қолдырды. Тәңқіштің қатты мұкапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі екір көтірілді. Рукия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадан бісетілді. Алтын үзің мұкапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Достар, аңлаватқаныңлар, Шинжаң радио телевизия станция 107.4 қатынас сәнәт радиосының қатынас линиясы программасы. Программамыздың иғыз бошқы саламлыққа көңіл бөлдіғанларның яхшы талышы болған Шинхуа Джанубы елдеге шахсат иғыз бошқан балатриясы алай талап қылған. Алақыш телефон номері 0991322-98-98. Бәркет ұлыры 107.4 қатынас сәнәт радиосының Шинжаңдағы ең есіл тәмін іздеш палетігі қатынасты. Бұғдай пұрқ күшілік, ұлты рәңлік ең еқылған налла адамын өзгі жәліп қылса, ешілік Artek tatılgan lağmanla iştaharınızda açıdı. Berket ulri navayxana, aşxana ailədiki mol məzilik taamla bilən istimatçilərinin ihtiyacını qandırmaqda. Şu münasətlən yuqurq orlağa alaydı rəhmətimizini bildirimiz rəhmət siləyə.

Әмді бейшін үсіпімізге достырымыздың кәге өфтірлі ақырсам, 1999 деген достымыз ә, бәш кішілік машинның үстіге, яқ ұмамес кәне, 1999 сімлік достымыз, азырқ программыр ясет үскеймі өдеп сіз мә, идайет қыз шәмшедіне. Мұсаджан, байқи бәш кішілік машинның үстіге шыңлый бассам боламды, шыңлый біз үшін чоқым шыңлый жасы бекітіліші 30 сантиметрді егізлікі ешіп кетмеслік керек. Оның башқа, жау жыңда дөге береп шыңлый жасын әңгі олдырш керек, бұмыз қанунсыз шыңлый жасы бекіткен, өзгерткен, кіріп қалуды дейді тоғыра. Бұлды рахмет Мұсаджан. Оның башқа Фатимен, 13 күнімір татылып кеткен бос, бірінші түрін қойту қойду дейді мәне. Қанда

0: Қадірлік аңлығычыла, манымышындақ жүшкін нақсырымыз білін еліңіздің біз әмірі программамызды башлап кеттік, әмісі, а?
1: Шындақ аңлығычыла, онда қоса сіләмі аңлашыны көрішіні башлап кетсаңла болуды?
0: Албатта, аң ең ел ұфчырларыны бана біздің аңланды.
1: Шындақ қатнаш қалақтар ұфчыр мәсілетлердің еңілам дәл вақтыды қаварда болуң.
0: Ел-елі сапырыңызге шатлық дәкекілерге біздің ерішін.
1: Қатнаш қалақтар бешіңіз қайтаватқан суалырыңызға еңілам біз арқылық жауапқа ерішін.
0: Шындақ қадірлік аңлығычылауында қоса байрамлық дәмелішіланы ақырлаштырып, мана қызметлігі чықпыл алдық, шоу қатырана кірішуаған болышыңыла мүмкін. Яналы программамыз арқылық қош риясатчылық қылыш яны башланды. Бәлкім қош риясатчылық қылышлымы сайғынып қалған болышына мүмкін. Байрам күнлерін әхмиетлі көңілік өткіздіңла бәлкім. Дәмелістің алдыда яқшы әхмиет өткіздіңла деген тұқ. Шу арзуларымыз бойынша бәлкім нағайты яқшы өткізіп, маны қайтып кәген болсаңла біз нағайты құрсан болдық. Онда қоса етті күн ұяғы программымызды аңлиямыға алла, яке біздің нәкмейдандың дойын шыпен қалы арқылық көрәмігелі болса, программымыз радио арқылық аңлыға әсілі, дойын шыпен қалы арқылық біздің көрге әсілі.
1: Шында қадірлік аңлығышта, шының білән бірлікті яна программымызғына айты ақты бұрын қыда қызғылық білән ұқчырланы еллап қатнашқа әсілі.
0: Доғыра, онда қоса сілі білән сұрды шайлы, мұңды шайлы деп дәл вақтыры микрофон алдың келдіп, мән риясаш достыңла Мәулуд Ибраим.
1: Қызғын қаршы олымыз Мәулуд Ибраим.
0: Ой, мені толық қаршы еліп.
1: Бұл менің қаршы елішім әмді.
0: Рахмат, рахмат.
1: Қадірлік аңлығычыла шында қылып сілә сейғынған әм аңлашқы тәқаза болға мана еліңізі біз әмірі программымызны башылып алдық. Бай ұтқандай тәләпліріміз бойынша программымызғы қатнышыны сіләмі башылап кәсаңына болуды. Мен болсам риясатчы достыңла Зөхрә Кирәм.
0: Зөхрә Кирәм!
1: Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт.
0: Рәхмәт, қош, радио алдырекі сүйімдік аңлық ұтылау, абазымызды аңлау атқалла, экран арқылық біздің көріп атқан достар, сіләнім қызғын қаршы алымыз. Экрандық достар, дойынымыздық достар, шөпен қаурымыздық достар, қаядың көріп атсыла, ісмінің әнемі сіле, кім о бір пенгілінің езіветін ұлачы бір көріп ақайлы жұмы?
1: Онда оса қаядың кім-кімнің нән-әдің аңлау атқалығын ешпадылы, бізді дойын шүпен қалырымызды елі саңла, нұмырларымыз болса, Шинжан 1074.
0: Шынақ-шынақ, радио арқылық аңлық ұшылымыз ұшырданы көп әйтәйлі. Қаршалымыз қош келдіңла, яқшымызла қаршалымызға ұшырдан көп тапшырып алдық. Рахмәсілігі, радио аңлау атыпсілі, бәк құрсан болдық. Қені, ел ұшыры берісі башы саңла болуды. Вейшін салонымыз XG1074 FM.
1: Шинжан 1074.
0: Тамамен тоғыра. Мам, музикіміз аз келіп атыды, ұсыл ойнадық алла, дәрхал ойнайлы ална жұма. Дойынды нихау деп еллау атқан аңын ұсырымыз, рахмәсіздегі, а?
1: Бұлды, маралдышы тұрып аңлау атқалаба екен.

0: Демак, 13-нче сала ямгырлы һава райын көтә алабыз ка, шуның белән температура бераз төбе, бер хил төбе алдык, я. Бер канч көн ичендә һава райына яхшы кәҗма дуслар. Әгәр сыртларга чыгып сайлы саяхат кылган пиада маңдыган ишләрең булса, пиада менә басаңлар, сайлы саяхат кыла басаңлар, тамамен булды икән.
1: Шунда каңгычлар анда Хусейн, ләкин әтигән кәчтә яналам чапан кивелишне, ивелишне яналагы севелишне әргез унтыкканлар.
0: Мен охшаш ошо яшме кидеганлар мо ба бәлким.
1: Ан мен маяда ишип ит калдым, бу мисмем әтигән чапан киеп кергән, чапан киеп кетмә кәчтә.
0: Инде заңлар отва деп карайсызлар.
1: Ә, тугры.
0: Без дә инде амал юк.
1: Яшлыгым, пашалыгым деп кара калмыз бәзе дә.
0: Без тоңгаклык дәвремезгә кадам куябыз.
1: Тугры.
0: Рәхмәт аңлыгычлар, мау фучырлар көпрәк бәгән булсаңлар, онда сафчырлан аңлашты башлап кетәле булам.
1: Булды, Райхан Гүл ханым үй буенча аңлап итеп тур, Райхан Гүл адымыз менә авызыңларын аңлап, мәүлүт сөкрә. Найт хош булдык. Булыпмы безнең ма адам сезләрнең чырайларын күреп, авызыңларын аңлыгысы келде ма 7 көннең якы дип җырлап.
0: А радиода ич мы койма дисәл көңлем калды ма. 7 көннең як бер акытым фучыр берип койма да.
1: Шундый бәсең зумамды.
0: Кайтысы кашынча алам, качамды аямды. Адамның мы көңлү вакә, көңлү ул дике.
1: Бәзе ким кимләр аңлап атканда бездә калдыган гәп.
0: Бездә калдыка, бездә кып ахыр кегә ятты. 7 көн ташы итеп амды. Чырайлык гәпләрне кысмам алданмайм.
1: Дәсме ди өлкесәккә.
0: Я ким, пакат. Кирип мы куймады? Е бер тал бүләп ат кыйс ним булды да?
1: Ә, булу туган мына без аңлап атмыз да койган булсын ним ул? Кимнең дә ди мына.
0: Шуң мен аңламыш көңлемне элеп алыш керек. Жоза ар.
2: Сөрәгез яты дисәп ел хәбәр ма дүрне тутырганны алды дигән яңа карап маңган нимсен бак ишеп кенә.
0: Булды, булды, рәхмәт.
1: Дойынымызды жай-жайлады көріп атқан достарымыз қилы бакен жұмы, мен машин шықсам, аңлиямай ма, лекен мәқсіз дойынды көгіл кірдім дейді ғу.
0: Болды.
1: Дыңфың деген достымыз. Марал бешеді аңлап атқалла бакен, қағылықта, бүгірді, тұрпанды аңлап атқалла бакен жұмы мұна.
0: Болды, болды. Дойынды ки достар, сағын қызын қаршы алымыз. Давамлық тұрды, жүрекләні берешіні, пенлон қылышыны қатты өлтірмағайсыла. Алмас дейді, Чаңжан елі почтықан тараптын. Нәнзігі тарап қарап маңған елініштен машина бәк көпкен, сәбәбі құрылыш қылып атқалығы сәбәптін дәйді. Жұма, рахмат.
1: Болды. Шырәлі, Давен Шимал елі әзір жараван деп үшір еліған кен. Сіз бәк жықшылақ арылыш кетмен болды, Шырәлі. Жим, отырылғында аңысыңыз болды.
0: Оның кейінді мауы қаршы алымыз, байрамлық дәмелішілен түкітіп қайты келдіңламы деген үшірлер рас, ин тайынжық. Шуның өчен бер тогыры түшүнүп кетиңлар, аңлагычлар. Жума ар бир аңланасымны бирде атайылсак, ма кучурлар бесилип калды экен. Лекин хаммыңларга көптөн көп рахмат айтабыз. Маңы деп атыды даңлар, маны кучур жолдоган маңы деп атыды даңлар.
1: Үзеңларга илаңлар.
0: Ха. Көрүлдүн айым гүлмү ма шыхвалу, кош жолунча таптыма булла көп дейди ма. Көрүлдүн бага кучур, рахмат. Көрүлдүн.
1: Текчи жолдорунлар ба экен, текчи жол эле.
0: Ха, текчи жол ба.
1: Ха, бакеш мен ма кетим көрүп.
0: Көрүп келдиңиз ма? Текчи жолду кандай маңдыгыңыз? Текчилеп маңдыңыз.
1: Я, анда кыгылмайды экен. Карса мен мисе нормал маңды экен, шуну улан мен мушунуңу бик нормал маңдым го.
0: Мен текиле, текчилеп маңдыга
1: жол мен кетип
0: ойлогандым. Көрүлдүн айымгыл авазык бир түшүндүрүш кылытың, текчи жолу кандай жол зады? Туйуксуз дейди го.
2: Мен өчү башкаларды мушта туйгулап болду дейме, ха?
0: Тоқтан қанда тұйғы болдығанды бұл аңғыжымыз хейл ұзын тұйғыларын депті сәлдір бағына бағайла.
1: Бұлдығында осыны елвас деген аңғыжымыздың ке ұфчөрі, а?
0: Ғолжыдың ел қәвірей сүйбей соды сәрінің алдыр ке қызыл жырақты машины көйіп дәді. Жұма, рахмат.
1: Әмді елвас ке қылан.
0: Қаршалымыз, қаршалымыз. Қаршалымыз, қаршалымыз. Юсы ғажу деген қынәләді бұл. Үрімшіні аңлауатым, дейді ғо. 19999.
1: Бұпты.
0: Әй көй айы бірінші фүшірі еттім, бүгін бірінші фүшірі қығыпен әлу. Жиша, бірінші бастағасын алдыра тосылып кәтті депті. 4 минут мұ тосалмапты, қығыпен әлу, жүмелу, кескен елі ғызы қызылчырақ тосылып кәтті депті. Оның кейінді ла, менді ұлу. Бірінші отырмек, бірінші бастаған саңын тосылып кетіп, бұл балы шу ел бөлі кедеке.
1: Абылет дейді, Мәулутқа Лантияның алдыдегі көчеді аппарат қыта адамы тоқтытып тамақ евіліп ұчықай деген деп.
0: Татыды.
1: Әй, садылық маңжыма Нисаджан татыды.
0: Татыды.
1: Бек татыды, татқаным әжайып таты қойды.
0: Татмызымы сызып алыды, әсіміңіз не. Ғалбет елі раван дейді, жоса ар, рахмат.
1: Мақ
0: Oldu da anlayabatkan anlayıcımız man. Etken çeşken de hoşan yüken de anlayıla bulam da.
1: Şöyümüz mü?
0: Aksu da anlayabatkalla bakken mecbur oku tutturgan buldum Allah'ım. Yoldur şöyle ben mecbur. Sultancan rahmet yapacaktan la kündü uzarı bir kışlaydı gamaz mullahını bir vatsıyla pışırıyor labdı rahmet Sultancan.
1: Aykı yayı gekıldı mı?
0: Gekıldı
1: ya. Ne olsun meyli?
0: Buldu.
1: Rahmet'e seviye sınırımız mı bakken siz ha buldu?
0: Seviye'nin uçurunu okumuşsunuz. Bugün 12 geçe radyo tohtakası yolladı.
1: Melike okumayı da boyluğandım. Seviye'ninkin resim okumayı da boyluğandım.
0: Siz namı kendiniz
1: geldi? Kendim geldi. Ülük gün ayıgı bir şey, ülük şeyi doğduğu uşağı barmadı. Benim çakırıyla diyen. Mem diye şunu da kendim izdep, kendim tatışıp, bir kıl. Seviye sınırımını oylayıp, geksem adayın, geksem makul da koyup, yok canım mı da ilgi. Cigdemge dopamı cigit saldı diye ne kırış oldu.
0: Aa, azırak alık kepki çıkras ni itibet kem bolsa.
1: Diyen bolsa attım raz.
0: Abs çıkamı da opam çıkamaydı o da.
1: Tet koydu seks koydu diye otrap kese udul.
0: Siz mi yaman? Adıl da sanın ki aldı da baza karabman kayınlıştım maşilla ki dedim hani bir gün başlap kepişke başlaptı rahmet.
1: Səmətcan Saylo bən. Dediniz mə?
0: Ya qaydım.
1: Qalibiyyət yolu qoşulunuşdur avan, yeni avat yoldan sanfan qoğucu boğa arlıq mı qoşulunuşdur avan kən, deydu, ə?
0: Ha, rəhmət. Qarvaylan, nədir?
3: Şilan yemislət, şilan.
0: Özünün adaş. Yaydığanınlı gibi.
1: O çilamı qoğu sizin aşmaydıqan çıray o.
0: Rəhmət, rəhmət o. Çilan pakız rektoramda nəmə etikiniz qarğanda. Rahmet. Ketrengül nim buldu? Bu 9 köy 9 moluk biz işligen. Nim buldu bunu?
1: Şu.
0: Nim buldu? Bizge evet biz bu bunu ya.
1: Biz bilmez.
2: Anda hukukatı bu. 9 köy 9 moluk.
4: Ey moluk.
0: Biz köyduk Ketrengül özümüz işligen şunu bilmez man rahmet ha. Ya, Ketrengül ağa, yopkınızı, köyünüzü zorga akşaya da kvaldın Qarğanda.
1: Esta, şunda işlem bir yerlerini
0: kesip, evet, o dedi. Ayrım soran ha, Ketrengül ha?
1: Kar yürek.
5: Mescid besin barındırandı ya.
0: Fıçır besiniz, kilovat oldu fıçır besiniz.
1: Calık calık bir anla, anlı uçlamada 7 gün üzerindeki tokacılığındaki bir anla.
0: Ya, mesela erket eden bilip. Nurali.
2: Salam, bir izlete bütüp aşağıdan yolu süre. Ne işin gödüye aldık ki namı hoşunu istirahat.
0: Makul rahmet ha. Örümcülden anlavatkan bağırlık anlı hususa karşı alınız ha.
1: Aykı yayı kekla.
2: Ben mevcut mevcut cezanada kaydara akıyorum.
1: Tizle.
2: Cancan etrafı hazır çıralım ha.
1: Makul.
0: Buldu rahmet ha.
1: Hazır mavu. Çavuşluğu düşkende 20%'dan aşmasa agaklandırış kildi deyip anlığa maaş kız koy cariman deydi. Belki bir kettim agaklandırıştın ötüketken bu koyduğunuz uyuşladın siz.
0: Siz mi? Sel iş kettiniz de 20% düşmeydi o deyip. Aşkılı behoda cariman koymaydı anlığa çımız. Malum sebep buluş mümkün ha.
1: Adetlinip kağallığa koyuyordu o.
0: Ne?
1: Bu adetlinip ketken ki bu.
0: Peycan numaralarını tolu tatip bilip gitti şu an. Ahir oy ma agaklandırış begen acep bilmedi. Bülili, yedi gün buldu İSMK'nın avazını anlamalı deyip, özünüz radyo anlamapsız. İSMK'nın avazı 4 gün, 8 saat, 9 saat yanıradı.
1: Bana.
0: Konak Orkaş anlavatkan Sultancan karşılamayız. Kaşkaya'nın yol haberi paynap yolları avan İSMK'nın ağaç gelgensiz deydi. Demasın İSMK'nın bugün başladı.
1: Bu yanın başta pensiye çıktı mı insan?
0: Yok yok, demasın, yedi gün bek çarçıdı.
1: Yedi gün ne yaptı, çarçıdan bu sıfırda mı, nemi koyasın, armın asın? Korunudun ürümçük boğan lop nuru yukarı süratik yolları koşulmuştur avan deydi Ahmet Belga.
0: Ravan kağandı, minip tosu vettin la şu yollarını. Bir ürümçü lop nuru yukarı süratik taş yolu, makettim bir gün başlayıp aram aldı. bellerim, vay can simutlarım, vay üyeviyelerim.
1: Tonullarım.
0: Vay tonullarım.
1: Yasa pegen toy kızdı o dep mo?
0: Birinci günü tos aldı. Tümügen tehe. Ülüş gündüm başlap tosulu batkan.
1: Onun su cüvi buğa işlamı ba. Baykumay mene be.
0: Aram aldır onla balla. Aram aldır onla. Mak ettim körlük adem patmadı.

0: Қайтып келдіңдер мана.
1: Шу.
0: Сізге демеді ме?
1: Шу, шу, мен шу сізге аваз қоштым. Мен қайтып келдім чүнки.
0: А, бопты.
1: Көрлін жық бесірем жан қылмай.
0: Жақсы қыпсыз. Мен болған болсам, яма авар қыл айтатын. Авар қылмайды қала бас олды келді.
1: Шу. Яны ма бу салайды не?
2: Мишел келсе машина бір қазар көтірек.
1: Найкей.
2: Ой, соқтас иғы.
0: Қаяк кәкчем.
2: Мишел үйдет кеткендікі йоллары аған келі.
0: Анда фучерны бөлмейлі чо? Пешеден бір аңлап ақайлы, яны бір фучер бәке ой 7 секунд.
2: Салам, риясетчілі шопырдаста, йол қабырян айдырым күрсет тәйшілі. Айдырым сәләттен, сәәрсі қарапманға үйелмешке, янымшы, дейген, көйті асты үстендейткен, қапрасыға қасылапке, үшәйтіге машын.
0: Әшәккегі шаптыма бұлла көп. Оның кейіндін, яны йоллар аван демекче. Доса пайдалынып қалайлы, ама мойым ұшырге, рахмат.
1: Яу, Годжи, тараплады аптымобыл көп дейді бәкірі,
0: ә? Мақұл, Сайули, жанып, шаңнан, жанып қарап маңға елініш, қашыдыңлы көрікнің астыда аптымобылла көпкен, Ирфаннан бәге ұшыры, рахмат.
1: Яны қарайдыған болсақ, Махмутжан таксиінің мұ ұшыры өзгіріпті.
0: Махмутжан бұл аялланың елі чечіға, елі
1: көзінің қар жұғының рәңгі еді.
0: Қарап жүмейлі болды. Аялла 72 қыл өзгір әлайды.
1: Тұғыра-тұғыра біз. Бұл өне бізді ба.
0: Ама кіріп көріп шықсаңла болды, Зөкірәнің чечіға баға беріпті. Зөкірәдім көрлігі кәгема деп, яқай, көрлігі беріпті.
1: Қорлығы бәрмапты ке, текші йолығы беріпті ке, да қойыл.
0: Текші йолды.
1: Яны Розжан, кәк қылыңа?
3: Салам, мәрмен өтіштеп, мәнші әрсіну, қанда ағалыр әрсі ағалыр әрсіңіздің жүрәді әрсіну.
1: Тізләк.
3: Әшқа, Испархан Соғысырайның ұлы келім көшініш дейлер аған ке?
1: Мақұл, мақұл болды.
0: Мәулет, маңы көріп, мәсләт бәсан ұлыпты ке, філім көріп, жәриман йоққы қылы бұламы, деп нәтші. Қандық жәриманы қойылған бұны тазы инық әмәс қой.
1: Сіз ашы ічіп көріп еқіңа, әгер ашы фильм көріш арқылық йоққы қылы болса, ашыны да чықыды. Сізге бір тал фильмні еллайды үшін чекіп көріп, шу арқылық бір тарап қылысыз.
0: Қанчы номыр татылған, әнекейіндің номырын татып ап, жәриманы төләп болған декен, Шиофа Дженфір деген ені бакен ғана Шиофа Дженфір жауы депті. Шияны басыңыз, әнекейінді ма құтай тәстіқлайды, тәстіқлап оған деген філім көрісіз. Алты номырғыш қайтырып әкел әлейсіз. Мәсел, үлгір ұқып, сіз алты номырыны толықлымы қалы болсыңыз, сіз алты номырғышы ұқып қайтырып әкел әлейсіз. Декен бұның да, шу электронлық сақчы сүрек таты валды депті. Сіз мәктәп машиналары, отыртып күйік машиналары, қатерлік бұйымлы автомобиллардың мәсен сүретіне 20% ашырып әткеллік қатнаш қайдысы қылап қыпсыз. Да оған декен қанчы номер татылды, әгер үлгірі ұқып әкемеген болсаңыз алты номеріне ұқып әсілі келтіру алайсыз. Жұма Абдырсылжан.
1: Болды. Нұрым қанда демекші, қайсы суалғы жауап бердіғанды деп суалыңыз болса, отыр қойсыңыз болуды. Аңғычыларымызың қатнаш қалақыдар суалыры болса, біз жауап беріміз. Әшті беріп атымыз әм.
0: Еүжінге елі қыз сұңек ұлайдыған докторының, Нұрахмет докторының қанының алды да аптыма бұлла бізе көп. Мұшы доктор қанының алды қаптыма бұл тұқты аған. Ей, шырәлі ешқылып бүгін тазы ма? Ағызыңызды яқшы кеп шықмайды қалы балы опсыз бүгін,
1: ә? Шу, ұқылаңасыз кіріп, үйіңіз кіркетіңасыз. Деміңізді кіріп.
0: Ай, доктор қанының алдыр машин тұқты ағаланы, әмімісінің сұңекілерінде тазы тұллапты бұ бала.
1: Декен башқылағы яқшылық ойлыса, шы ойлығыны өзігі болуды,
0: ә? Мағы кеп, мән демедім.
1: Мен сізгі дәватым, мән бұгеп шырәлі кедемедім, мән.
0: Мән шырәлі кеткізіп қойайын болу. Ә, шырәлі. Башқылағы яқшылық ойлағындайды.
1: Ә, мәнда қылы.
0: Башқылағы немі ойлысыңыз өзіңізге, яныды деп, езіптіке әйхмет қатерісіге. Бұны өчірет кіл болмайды.
1: Әбдікерімжан.
2: Әрекет бұды төт ел үшкері мақпан қолы дүрің доқтырғанның алды қос дүниеді құслап кетті.
0: Балды. Абдырахман сам кіші құлжығы кәмейдіған сілі, ә? Мән үрімчегі барайды кән, ән өтішіп кетмейді деді. Вай, келің, келің.
1: Келің, келің, сіз кәсіңіз біз жоқын барымыз құлжыға.
0: Бізге бір ұят шықыды. Зөкірі, аң яқы сақлайлы, біз мабалдәк, бомбайлы чы.
1: Ayadan bu bizinda qısaq tek yeni künənməydi o Abdurrahman som kiçik.
0: Mən bir saxlayım
1: sizi. Siz saxlayın bu da. Hə məyli. Mən onu saxlaydığım buldu cüm onun içində mə yox eyni xo kəsin.
0: Mən Abdurrahman som kiçik mən so ötüşəb gedim.
1: 932
2: 174 yolu qavrı ma 12 başaqın üstün toyuşaq sizdirək bağışa maşınlar bək kürtkən.
0: Maqul maqul rəhmət ha. Yəkən kəməmsi kəsanlı miman qılıb sayat qıldırıb yolu səp qoyatdım dedim. O ay Məhməd Tursun biz yəkən nə çıxıdım bir poğan aynı vaxtladı. Bol dəmdə qayt kəp oğan digin kəməmsi dedi. Mən siz kələn abaldı biz qarşı alayla.
1: Nila mu diye anlıyoruz. Demek çok nasıl biz çömedik çünkü miyip kinişkilerinin gibi ba bu ya da tötünüz derecek miyip ahırda neyim demek çok uyduğunuz bir derslerinin gibi nıkıpsız uçtum
0: bulmadı ya. Manda kısa ama veyşin gı.
1: Avazı kek kısın ha?
0: Avazı kek kısın ya ki veyşin uzarak hat yazgın yol demez mi? Bizden veyşin salonumuzda kitabilip müşagil hat kaldırın ha? Müşagil bir cevap verirle bulam da.
1: Estağ olsun ha?
0: Fərq qoyansan yaxşı mı? Cişillu, xoşungülliki, birinci, ikinci qararının yolları asasən ravan azdırış tosuz şey yox deydi, cümə?
1: Xarui, ciye yolu ravan kəndəydi o çiməngül.
0: Maqol, çınbi, çınbi da da. Şinliyən şi çağının aldığını başlap, Beycan beylu, qızılçıraqçı maşınla köp deydi, cümə? Ablat rekşçi.
1: Korladın Yüsencan uçur verip de yinşe yolu koşulmuştu tosuluş bağdaydı ha?
0: Zöhre adamla çeçi bakan kışkandak özgürüş yok dedi.
1: Çeçimini çürvettim demedim. Başka özgürüş yok kendi pekat belki bir renk buluş mümkün hem de.
0: Çürüyü tuzga.
1: İşte mu ha? Onda dimağa da desiniz.
0: Oy bijitalını anlattı.
1: Uğur raz hem de şunda busumu da dimeydiniz. Miyadı radyo da dimağa?
0: Radyo da diginim. Doyun kır bir görüp baksın dediğim o kandırak oldu ki çeşi yok mu? Dediğini kandak ademle taat dedi ki bir görüp bir nola.
1: Ben ihtiyarlığım bilen.
0: Altaka İsamkan bağım yok mu? İsamkan mıdır birine soraydı gendi. Ey ben çediyem midim de. Esli bula beni demilişke koyu etken. Bugün yine asta gıppıdılı kırvaldım ben ba. Muşu pul sormusanla. Onun kendin ağamçı sormusanla la. Nemi sorsanla men cevap berey.
1: Gep bolsa, nak gep bolsa desan buldu anlıqçılar.
0: Ba anlıqçımız qulcudan anlatdı. Xanjinjeda mal satqış anlavatı mə deydi. Bolda, rahmat.
1: Şəbnəm mə bir uçurni bək yolludunuz. Qashqaşə Çilalıq Ultraq rayonu aldıdakı maddən nungça yolu, dendungçanın yolu demekçikən. Aşağının çırığı yox bir neçə günün aldıda şu yolu getib basam. Maşını kırbap tikən, çoğun çıraqlarını şunda mı yıqıb tas qaldı közəm çaqıyıb dəmdü. Maşını qısoqılıb getkili. Şunda qox getdim, maşını spaş opırla. O yolda çoğun çıraqlarını yıqıb minib. Unosik bu yol silagi tava yol bo'lmagandek keyin zanglarning mandiga yo'llanadi menlar xapomay. Ana mushta vaqtda daqa chiqib qas turuslar qachon ko'shirib qarab tursanglar o'rniga kelmaydi bexatarlik. Ammadan muhim o'zimizning yo'lni bexatar yo'l yuraylik deb uchur yo'llagan ekan-da.
0: Aram bir inkas debdi deb Shabnam talab. Sizning bo'lsa har bulbulda kuchingiz o'g'andek ishtirib yotmay unda mashinalarni. Xotdan yurun qosh daryosi birinchi ko'rikdi mashina bir qur ko'p, lekin to'slib qilish yo'q deydi. Juma rahmat.
1: Abdirim kage kana.
0: Balda.
1: Siz şovqulluq olup ketdi Abdirim kama.
0: Yani bir sa oturup turup qilish nime üçün turup qaldım siz?
1: Nim üçün?
0: İğizdan tapamay ketdi. Qoysunun iğizi qayadı, qoysunun iğizi qayadı deb. İki iğizni almashtırıp qoydu. Çoğun kaplandı zalam deydi. Çoğun kaplam nemiş ki yokup kettik desem. İşki mongoldum mal. Şimdi an karab kili tip demez mi? Şu ya da programımızı anlatıp de. Yolunuş yollar avan deydi. Boldu bir hater. Yol yürüp sağ selamet kaytip gelsiz. Cuma çoğun kaplan.
4: Yepek yoldaki Nork merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hainan Nork şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
5: Jongo Telegrafı'ndan Tian Yi Akıl Karançıkı. AI akıl közdüş və ailgə qaraş

0: күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рухия Абыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілуді. Алтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Автомобилге чыкпла 174 катнаш санат радиосуна аңлаш жол учуру бериш адатыңызга айлансын. 174 катнаш санат радиосуна аңлаш жарыянда өзүңүздө нургун актив өзгөрүштөрдүн барлык келгенлигин эс кылысыз. 174 катнаш санат радиосундагы якымлык авазлардын озорлугун мол мазмунлардан хабардар болуңуз.
2: Достаның ұқшырылық
3: қылды. Екен нахиясырке Әкірәмжан Өмәр мәмлекетнің әр қайсы жайлардығы 300-ын артық тордашыны тойығы тәкіліп қылды. Той мәрекісі көпчілікнің ұнтылмас құшалықаға айланды. Хынәлік тордаш шүйден мұндақтыры. Қайярлық болышымыздың қатты әзір әміміз тойығы тәкіліп қылындық. Нақшы етіп ұсыл ойнадық. Той бәк қызып кепті. Жегіт Әкірәмжан Өмәр 56 милләт бір айла. Onlardan danısıdək zic uyuşşımız gərək. Biz bir aylı kişiləri, dedi. Tiyan Şanlıq canob şimalıda, ər millət oğul qızları billi yaşab, billi öginib, billi işləb, billi şatlandı. Qoşnılar ara sunulğan bir çinə ətgən çay, dehqancılıqnın aldıraş məzgilədiki özra yardım, turmuşdiki özra kən qursaqlıq, onlarının mikro muhabbetini çoğunqırlaşdırdı. Növətdə, Şincanda məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı Tərəqiyyatırki Ülgülük rayon Ülgülük orundun 123-ci. Məmləkətlik Vətənpərvərlik Tərbiyəsi Ülgü bazısıdın 9-i bərbaqlındı. 485 kollektiv, 602 şəxs məmləkət boyuca Millətlər İttifaqlıqı Tərəqiyyatırki nəmunici bolub bahalandı. Dövlətgə töhb qoşqan Oqaz Süleyman, Bayəkə Kəldibik, Van Güycün, Бұрмақан Молды, Вейді Йоу, Ву Дыңйын, Мәметчен Өмәр қатарлық бір түркім шәқсілер вә мәмлекет бойыца Милләтлер İttifaqlıqı Tərəqiyyatırki нәмунечілар барлық келді. 1-ci июл ордынығы ерішкен Оқас Сулейман еқімдің бұян тәвәліктігі ахалларының кесіліні халыс көрді. У докторлык кылган 50 нече йылдан буян барлык тегидеги ар бир жылгыны кезип Әр бір кегіз өйге кіріп, 100 мыңдың артық кеселіні давалап сақайтты. Нәтчі мін қатарлік, еғір кеселіні муапәқиятлік құтқызды. 3200-дің артық бовақыны күтіп алды. Оқас Сулейман мұндақтыды. Мәхәлледегі ахаллар үшін қызмет қылыш, әр милләт аммысының кеселіні халыс көріш, жүмледен Чаған Тоқай халқының сағламлығыны қоғдаш менің қызметім. 5 жылдан буян Милләтләр İttifaqlıqı чоң хойлылары шатлыққа чөміп, әр милләт амысы мехир муаббәтлік яшаватқан бәхіт йөгім рәсімі сызылды. Милләтләр İttifaqlaşып, бір айлы кишілердің болыш намлық yolucular поезі даимлық қатнап, әр милләт амысының өзіра хәмдән болыштәк чоң құр достлық мекірге гуақ болды. Вән тоңшу намлық кино, Ол дейім намлық телевизия театры, Шәріқтің чықты 5 жұлдыз намлық ұсылық театр, Бумба намлық роман қатарлық надыр әдәбият сәнәт әсәрлері арқ-арқыдың барлық келіп, Тиян Шанның жәнөп шималыда Джонхуа мәдәниеті томырға варыстық қылынды. Джонго Шинжан районының тарихи, Джонго Шинжан районының дин тарихи деген ішкі кітап нәшір қылынып, әр милләт амысының тоғыра Джонхуа милләти тарихи қарышы тұрғызшыға пұқта ұлсейлінді. Атоным райолық тәнәркет мұсабықсы білән Милләтләр әнәнви тәнәркет мұсабықсы тұнжы қетін бірләштіріп өткізіліп, әр милләт амысының бір ниетті жасарат білән елгірләшті көтіренгі қиапты намайан қылынды. Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы, кент сәнәт кечілігі, қошнылар байрымы, 100 айлы зияпты қатарлық амыви паалиетлер қызғын қанат яйдырылып, арылышыш, алмаштырыш, юғырылыш, техму образлық, тәсірлік, үнімлік намайан қылынды. Милләтләр İttifaqlıqı Tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanuni elan qılınıb, yolğu qoyulub, Millətlər İttifaqlıqı işləri puxta qanunçılıq kapalıdığa iki qılındı.
4: Arzu ümidi yazılğan cavab qayğızı.
2: Avtonom rayonlik 11-inchi qitimliq partiya qurultiy ochilish oldida natijalar bilan to'lgan bu javob qog'ozni varaqlab, Tianshanning janub-shimolida barliq kelgan yangi o'zgarishlarga nazar solamiz. Sahifamizning 1-inchi qismini xalq turmushidan boshlaymiz. 5 yildan buyon Xinjiang xalq turmushiga zich yaqinlashib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishda chang turib, odatdagi ommaviy xomchot chiqimining

0: Zaman Adem işgorlaştı. Yezlardaki emgek güçleri 16 milyon 100 bin Adem kıtım sırtka çıkıp işlep, şehir yezi ahallarının kırmı puhta kadem bilen köpeyip, şehir bazar ahallarının ilkideki yıllık otur çıkırmı otur hesap bilen 5,3%. Yezi ahallarının 8,1% eşip, şehir yezi ahallarının kırım perki sıcıl kiçildi. Ammının kırımını köpeytip beyiş yolu bargan seri kenaydı.
1: Әмдей, бұ 5 еліміз сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Аптоном райондық 10-ші қытымлық партия құрылды едің бұян, атты қызмет орнадығы көреш қылғычылар дәвірінің өзгіршіге гуах болып, яшлық бахарда мәсул етчалықыны намайян қылды. Бұ 5 еліміз сәхіпімізді әр саха, әр кәсіптіке атты адамлардың іш орнады чан тұрып, бүтін күші білен өзіні бейгішләштек іш ізлері арқылық, оларынан Шинжан білен бірге өз бетіліштек, жасарет білен ілгірләш ізлеріні қатырлаймыз. Үрімчі ғарби вокзалының ғұрыппылаш мейданда вагон орылаштырыш білен алдыраш үйірген қызметчілеріні ұшыртып тұрымыз. Үріштіріш сейхінің етекшісі Лиу Лей әні шуларының бірі. 5 жылдан буян у 1-ші септіке техниктен тәдірже өсіп етіліп, группа шагырт етекләйдіған вагон орылаштырыш етекшісіге айланды. Лиу Лей бұйыл 34 яш. Үрімчі ғарби вокзалы үріштіріш сейхінің вагон орылаштырыш етекшісі. Вагон орылаштырғычылар әмәлі сахәді төмір үл партизаларға оқшайды. Пойыз нормал үрватқанда тоқтымай вагон үстіге чықып, түшіп, мәшғулат өніміні ашырыды. Джонго Европа нөвәтчі пойызының дәл вақтыда ғарби вокзалдың чықыш чықалмаслықы, Алатау қорғасқа бейхәтәр бейреш баралмаслықы, вагонны тоғыры ғұрыппылашға, пұқта ұлашға мұнасветлік. Үрімчі ғарби вокзалы Шинжан төмір үлінің үрге. Шинжанның көмірні сыртқы тошыдыған пойыз, Джонго Европа нөвәтчі пойызы мүшиерге топлынып, мүшиердің үлгі чықылды. Бұ 5 жылда вокзалының күнлік отырыча үйік тошуш мақтары 16 мүн вагондың 22 мүн вагонғы епті. Бұ ел 9-ші айның 13-ші күні вокзал құрылғандың бұян қай тарихи рекорд яны еңіленіп, шу күні 25453 вагон йолуджи үйік тошылды. Мемлекет бойынша Джонго Европа нөвәтчі пойызының 40%-ті Шинжандығы портлар арқылық чегірадын чығыды. Шинжандың өтіған пойыз бүтін мемлекетнің 50%-тін көпірекіні игілейді. Пойыз барған сірі көпейіп, тошылыдыған үйхмі барған сірі көп қылайшды. Илгірі көпінші Шинжанның көмірілі сыртқа тошылатты. Азыр электронлық мәхсулат, күнділік тұрмыш бұйымлары, автомобил запчастары дегенде кәмін әрсі ба. Джонго Европа нөвәтчі пойызы ғарби yолыда жәмі 100 мін қитымдың артық пойыз қатнады. Бұ саллық мәлуматларға ғұрыппылыш мейданыдыкілерінің тірішчалықы мүжәсемленді. Техмо мухими уныңда автоном районның ықтисади иҗтимаи тараққияты вә бер бәлбақ бер юлны ортақ барпа кылышның юқры сифатлык тараққиятыга төрткү булышның 5 елдан буянкы нәтиҗәләре намаян кылынды. Бу 5 елда Үрүмчи ғарби вокзалы юриштүриш сехының вагон орынлаштыруш етекчиси Лиу Лей бихатерлик юшурун хавпини 10 нече кытым байкап алдын алды. Yumşaq turbini azırtış, məxsus liniyədki vagonni elib meniş, yetgözüş, ilməkni kötürüş pürstini çın tutuş digəndək əbdil çağırlarını tepib çıxdı. Yəni, məşğulatdın burunqi əzgərtiş, məşğulat davamda özra əzgərtiş, aşkuşlu qalqıdiki nuxtılıq əzgərtiş, köp körlədiğin məsələlərini köp qeytim əzgərtişdən ibarət 4 əzgərtiş məşğulat usulini xulasləb çıxdı. Hazır Үрімчі ғарби вокзалының вагон орылаштырыш группасыдагы әммәйлән буны үгүнеп атыды. Бу көпчелекнең әтварлык дәстурыга айланды. Бу 5 елда Лиу Лейдеги иң чоң үзгәреш үзе яхшы эшләштен көпчелекне етәкләп яхшы эшләшкә юзланыш булды. Кейинки 5 елда бу полат лоң техмо тез мауды. Лиу Лей ғұрыппылаш пунктыда әр бір ілмек, әр бір пойыз арсыда Азия, Европа алтын yолының түнчі өткіліні яқшы сақлашыны нишан қылды.
0: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башылап, еңі мұсапеді жасарет білен алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Шинжандагы пул муамилени назарат кылыш, башкарыш тармаклары банка аппаратларынын кыйынчылыктан кутулдуруш саясатын амалийлаштырып, кичик микро карханалардын маблаг жүрүштүрүш кыйынчылыгын ал кылышыга жетекчилик кылды. 8 ayının ahırgıca bank kəsbideki pul muamila aparatlarının küçük mikro karxanalar qarız qaldıqı 1 trilyon 250

0: Үрімчінің кәлігісі үшкінлік ауа райдың мәліматы қарайдыған басық, бүгін кечеден әті күндіз кече үрімчіде ауа ұчық бәңізді болықтық болып. Юқыр температура 21 Celsius градус, төән температура 9 Celsius градус болуды, 3-4 бал шарқы жәніп шамыны шықыды. Шәхәрнің ке жәніпі да, 7 бал әтрапыда шарқы жәніп өткінші бұрыны шықыр екен. Әт кечеден өгінлік күндіз кече үрімчіде ауа бұлыттық бәңізді ұчық болып, юқыр температура 17 Celsius градус, төән температура 9 Celsius градус болуды, 3-4 бал ғарбі шимал шамыны шықыды. Мұшайның 13 күні кечеден 11 күні күндіз кече үрімчіде ауа ұчық бәңізді бұлыттық болып, юқыр температура 18 Celsius градус, төән температура 8 Celsius градус болуды, 3 бал шамал шықыды. Демек, кәлігісі 3 күнге қарайдыған болсақ, Туан температура бір қалынық салынғы түшіпті достыла. Оның башқа шамал бакен шәхәрнің ке жәніпі да боран шығыр екен. Шоң достырымыз, біз зиянылам тәкіттайдығынымыз сыртла шыққан чағда чоқым қилин кенішіне ұнтып қамығайсыла. Ана программыз башынып, лам достырымыздың ұшырлан етіп келешке башылды. Аңлығышыларымыздың қызғын қаршы әветкен болсақ,
1: Қыны, аңлығыш достырымыздың Патигүл Гүләп әтіп сіз программызды аңлау етіп сіз тұлымы қойш олды. Оның кен зүкірі аңлығышымыз мұ, төт тал Гүләп әтіпті.
0: Қыны мәпәндім мұны бір дәсті Гүләп
1: әтіпті. Ой, мұны Патигүл бір Гүл, зүкірі
0: Гүлләні тапшырып алдық.
1: Бақчыланы еллайды қалла осан, лық күлгі толған бақчыны кеме еллай алай дегендек жүр.
0: Мана сәвейму өзінің ке еқімліқ
1: саламларын еліп кәпті.
0: Саламларын еліп кәпті. Мәндің сілігі отлық салам яқшы мұ әдіпті. Қана байрамла яқшы өтті мұ сәвей. Оның башқы яны қарайдыған болсақ, Амина ханымы программымызны яқтырып, аңа айтып тоқыш кәпсіз, қаршалымыз. Достырымыз, программымызға орылаштырылған мәзмұланы аңылғаш ұшырлан еллап тұрышыны ұнтып қамығайсыла. Әмді біз, бүгінгі программымызға орылаштырылған мәзмұларымыз ақыда сілерге қысқыша ұшырып еріп өткен болсақ.
1: Программымызды авал жүнгі чойлытып, ашқарымыз сабықсы да жүнчінвін аялла екі ойнаштырыда 8 күшлік майыр қатарығы кірді. Жаңша чех майыры Сеньякова білен білі аялла жүп ойнаштырыда 8 күшлік күрпі қатарығы кірді. Дүния тиктак топчыла кәсіби бірлешмесі жүнгі юрішлік мұсабықсы да сүн еңша ойлымыған ердін аялла екі ойнаштырыда шалынып кәтті. Дөйлетіміз тиктак топ командасы арлаш жүп ойнаштырыда чемпионлықны қолдым беріп қойды қатарлық хәверлінің тәпсілатын аңлайсыла.
0: Программымыздың дауамыда орындықты олтырғанда орындықның ерміті олтырма. Өйге ешіл өсімліклеріні тізіп қойғанда, чаң тозандың сақланғылы болуды қатарлық мәзмұлады сауатланы сөзіп беріміз.
1: Әнәм сөрмәтлік радионлығычыла, дейқытыңла программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

тосылай. Болса, ілқебек тосылдыған, машины көп бардыған, машин тоқ түшмейдалырды ма, әмді тоқташ имканиеті азырақ мұшта жайлағы баға вақытта, чоқым амеви қатнашын талысаңла әмелиеті сілігі пайда. Біз хисаплап болған оны. Андын достарымыз яна, инчикі нұқтылағымы дейқат қылыш керек, бұ кичік адатләмі майты жайды. Uzun vaqt to'xtab turganda, ya'ni to'xtash vaqti 3 minutdan oshib ketganda avtomobilning o'tini keskinlik bilan o'chirib ketish kerak. Masalan, qizil chiroqda turganda odam saqlaganda, avtomobilning o'tini o'chirmasa, mayning surur bo'lmagan holatda isrof bo'lishidan saqlanqili bo'ladi.

0: Қадірлік радиоанлығычы достан, нұрғын достырымыз мана вейшен сұпымызға өзі баған жайладығы саят қатырларына әвәтіпті. Шуның қарғанда достырымыз байрамлық дәмелішіні бәк көңілік өткізген чырай,
1: Мүшу Лопнорлықла кәнті мау байрамды қанда олды мәйелі чық мұрадылы көмді сұрап қайчу.
0: Ма, біздің мұрадыл Лопнорлықла кәнтілеріні таз ойнап кепті дә, о мұрадылғу адетті әр қанда байрам дәмініш көлеріні қолдым бәмейді. Әмелиетті достыла шарайтымыз яр бәсе, ма қызмет орылаштырышларымыз яр бәсе, ерақлағы барамысақ мұ өзіміз тұрышлық жайлады ке. Мәсілен, шәқсен мән, сұртқы чықмығалықым үшін, ма Тяньшан көңген, Тяньшан бағытсығы беріп, баламны ойнатқач, Ой, чырайлықтықылық бағычының ішчінің ұзырлықтықы қаран. Орындықлады олтырып, балыны ойнытып, гүзел мәнзірседін. Шонда ұзырлынып, бір қыл, ажайып, исіл тойғылады чықтым да, ішкі қытым дәк бадым. Мұшымы саяхат деп ойлайма, саяхат досла. Андын, яке сыртлағырақ беріш имкан еттіңла болса, үрімчедікі досла болса, мәселен, Шырынго дейміз, яке нәнсен, мұш әтіраптікі даванчын, мұш жайлағы басаңламы болуды. Yeni mi yıraqı bir iş imkan etim ba degen dostlar, şehir atlısanlamı buludu, mence emmi sayahat, bağcılağı bağan dostlarımız mı köpken,
1: Başka ülkelek basak mı buldu? Eğer de şarak yer bese, nurgun çıraylıq yela var, mesela Beijing, Shanghai, Guangzhou, Sanya tarafları basak, Guangxi tarafları basak buldu.
0: Ajoyib güzel, mening guylin gibek bog'im bor. Arzigul xonim debdi, biz bayram mazgilida paxta terib, xeli optalib pul tepib oldik. Mana davolanish kartasining pullarini xotirjam topshirib oldik, qaytib kelib yana bugun ishga tushib oldik, deb uchur beribdi. Demak, mushimi bir natijada damilish mazgildan foydalanib shundami? Pullarni tepib, shu pullarni saqlab qo'yib, keyinki o'zimizning planlarga ishlatsakmi bak yaxshi. Абдекерім ішқып саятының меғзіні дәшет чеқып атыды, я алдың қытым баған вақытлардық рәсімләмі бұ, ә? Шыны,
1: әсіләу атыды.
0: Рәхмет.

Достар, әке ұшырлағы ұдамына қараймыз. Көнтен аңлы ұчымыз программларын яқтырып аңлауатқалықыны білдіріп күлчайланы. Қатасы ғойолыпты, рахмет. Гүлбар аңлы ұчымыз сіздің қызығының қаршалымыз Манамен ба деп құды башланғыш мектептікі вақтырдығы ке әсілімілігі ұқшаш қолларыны егіз көтәгінші программларға етіп кепті қаршалымыз. Дәм ваң әзіз аңлы ұчымыз дейді өркешчен ака. Қын ұшырыңыз. Қош кепсіз риясетчі өркешчен ака. Мен мен ватқа йолла шунчилик раван, бүгін сурдуның хавасы шундақ салқын деп мана. Гүзел шәһәрләрдә, гүзел җайларда өзенең ки красны кагаш, чирайлы программаны аңлап, таң без белән сырдаш булып мен әйтеп тоң мана. Йолларыгыз раман сапрыгыз оңышлык, бехатар булсын дустыбыз. Дәвамлы программаны яктырып аңлап торышыңны өмет кылабыз дуслар. Хош аңлас хөрмәтле радио аңлаш дуслар, лирик монда шоу көйләребез дәвамлы озарыңнарда булды. Әмдә кин өтемездә озарыңнарга сундыган Күйлерімізден болса чатмы нақшыладың, нәзір ұбыл орылышырге чимәнде гүл намлық нақшыны сұнымыз досла. Қені мәрхәмәт.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизия станциясы 104.4 қатынаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштырып отырмыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқа әптісі. Сұлушы тіңнің масқадамда ұмтылды. Программамыздың сұлушы тіңіпсіз маңызшыланы қызғын қаршалымыз достар.

0: Қошына са, достар әке, ұшырлағы дауымла қараймыз. Ғол жүдің ел басы аңлығычымыздың кавазлық ұшыр әке, яқшы ма?
1: Өрізетті бүткөт, ғол жүдің ел қәуірі.
0: Қош.
1: Әмі шәндіңдің кеп барына, шәндіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңд
0: Болды, рахмет ұшырыңызға. Әлқан, мұзды, зауаныңыз жақшы ма?
2: Жақсы бір яқсы, кім ақшатын қайырлық болсын.
0: Қойшы, рахмет.
2: Болды, сізге
0: мен рахмет ұшырыла осы дамлық елді тұрышыңызды мәді қылмыз. Тор такси Розжанейді Вәншін дәже қош үйінішті елді үшіншілік Раван деге ұшырын елді. Ұшырыңызға рахмет достарының ұшырыға рахмет ұшырыла осы дамлық елді тұрышыңызды болды достар. Вешен спымызның нөмірі XG1074FM, yani XG1074FM достар. Қошынасы әзіз аңлығыш достар төвенде Имин Нияз Үсейін орылышыды ке «Зиярат қылғылы келдім» намлық нақшының көңіл зұрын ұлазынымыз достар. Мәрхәмет.

Қадірлік достар, Шинжаң радио телевизия станциясы 104 қатынас сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының еңі тарақы әпсі. Сұлушы тіңі масқарамдан ұлтылды программамыздың сұлушы тіңі әпсірі маңызшыңғаны қызығын қаршаламыз дастар.

0: Қашына сырдасыны кеу шырлағы қараймыз ә? Сырық жанның кезім үшірі мән кәлдім, ирақладың, су ішкеш бұлақладың. Қызғын әхвал сорай мән радионыңа ватқан шу барлық әзіз досладың деп. Әлбәтті программығы кеп тұрды қашқайры ке шоқмышында жігітләдің ұшырлады мән көптің кеп рахмет. Үркесе яқшыма қашқайры нәсір әшірақ аптуым балайжық келеген досылы шафалдыры ек рахмет. Құшырланы дамлық елап тұрышыңызды мәт қырымыз, оныңды башқа базылық құшырладың әлқан мұздыз. Яқшы ма?
1: Құшырлан қойып бұрсыз бұл, рахмет сізге, рахмет мұны жақтырып, сізге алматық парымызға ұрыл жәтті.
0: Ой, сізге ме рахмет,

Паргүлі сортын күргізген. Байрамлық дәмеліш мәзгілі де жүйен бағчысы, яна бағчы ішедегі тәтқиқат өгіні сарайы, әрмәк айвалла бағчысы қатарлық көпхіл кәсіп алты білен бірлішіп пағалиет қылып, саячыланың сайлы саят қылыш тәсіратыны янымы бейтті. Дөлет байрым мәзгілі де үрімчі шәрлік бағчы құрылышы тәрақият мәргізі, өсімлік бағчысы өткізген жұңқуаны жұлаландырған жүйқуар гүлі, хұш етқі толған ебәк елі темісідегі алтын көз жүйқуар гүлі көргізмісі де нұрғын есіл даңлық жүйқуар гүлі мәркәзлік намаян қылынды. Гохуа Джинхун, Хо Фэнхуан, Шуайчи қатарлық қымметлік сортла кішіләні ұзырын ұшқы жәліп қылды. Құлжы шәрлік қалық бақытысы көңіл құйып бәр бақыған епәк елудегі күз мәнзірсі, шәріні күзәлікі толдырған жүйқар гүлі баштемісідегі жүйқар гүлі көргәзмісі де жәмі 193 мүн тәштәк жүйқар гүлі көргәзмі қылынып, 360-тін артық әла сүпәтлік сорт топлынып, шәр алысы вә саячыләге күздегі бір қатымлық рәңгәрәң гүлгия қатты мәрекісіні хазырлап бәді. Игілініше Шинжаңның көп қысым жайларда жүйқар гүлінің әжіліш мәзгілі 10-інч айның отыра вә ақырлырғычы давамнышеді кән. Шәр ахалылары саячыла еқін әтрапты тамаша қылыш ноқтысын талап, Шинжаңның күз бәсілдігі күзәл мәнзірсіні ес қылсы болады кән. Достлар төменде Апным районымызге 16 шәрінің кәлгіз шегім төсәтлігі варайдың алды мәлімат таңлаймыз. Үрімчіде ава ұчық болып, кем болытлынды температура 9-21 селсия градус күче. Алтайда азырақ ямғыр яғыды температура 0-дін төмен, 2-дін 15 селсия градус күче. Чөйчекте хава болытлық, температура 4-дін 15 селсия градус күче. Ғылжыда хава ұчық болып, кем болытлынды температура 6-дін 20 селсия градус күче. Бордалада хава ұчық болып, кем болытлынды температура 5-дін 21 селсия градус күче. Қармайда хава болытлық, температура 9-дін 20 селсия градус күче. Көйтінде хава болытлық, температура 6-дін 22 селсия градус күче. Шейханзада хава болытлық, температура 4-дін 22 селсия градус күче. Санжыда хава болытлық, температура 8-дін 24 селсия градус күче. Құмылда хава болытлық, температура 6-дін 22 селсия градус күче. Тұрпанда хава болытлық болып, кейін әчілді. Температура 16-дін 27 селсия градус күче. Корлыда хава болытлық болып, кейін әчілді. Температура 10-дін 23 селсия градус күче. Ақсуда хава ұчық, температура 11-дін 23 селсия градус күче. Атышта хава ұчық, температура 11-дін 23 селсия градус күче. Қашқада хава ұчық, температура 13-дін 24 селсия градус күче. Хотанда хава ұчық, температура 8-дін 24 селсия градус күче. Үрімчіде хава ұчық болып, кейін болытлынды температура 9-дін 21 селсия градус күче. Ава райдың мәлімат аңлаттық.

0: қанша қошал.
1: Таңғыштан қатты мы қапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яным ұйық үркетірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Таңғыштан қатты мы қапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яным ұйық үркетірілді. Рухия Абыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат, дойынды мұ мас қадамды сетіліді. Алтын үзің мұ қапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда

Аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнасында радиосының бевасы аңлатыватқан 107.4-тен хайырлы сәхәр программасы. Қадірлік достар, әмлет яқтыңлар сағламны сабатлары сәйбімізге орынлаштырылған мәсмұларды болсын. Чүштен кейін қары шоколад еса, қан бесіміні тұрақлаштырды. Нұрғын кішілер чүштен кейін чоң миыңызның инкасы асылап, зекніне еғалмай ватқанлықыны ес қылыды. Бұл вақытта қансыз қары шоколад есі болады. Тадқиқатшылардың байқышча, сынаққа қатнашқышылар ешке болыдыған какао тәркебі 60% болған қары шоколадны ыстымал қылғанден кейін, чоң миыңызның сәзгөрлікке тегімі ешіп, диқтіні тегімі мәркәзләштірген. Қан бесімімі пәкәт қысқа вақыт ішіде өрліген. Қызғарлық ерішу ке, шоколад тәркебіде ке, әл чай амино кислотасы қан бесіміні көрінәрлік төвәнлітіп, адамны тегімі қадыр жән қылы деген. Ішкісі бірләшкенден кейін, әл чай амино кислотасы қары шоколадның қары бесіміні, қары шоколадның қан бесіміні өрлітіш ролыны йоқтып, қан бесімінің мұқымлықына сақлайды екен. Автомобилге отырғанда баш асан қайса, дерездің сырқа асқар аш керек. Адам бәдіне тампонлықны сақлашта, асан сықи құлақтыки таланчы сестімісі, көрі сезімі сестімісі вән асаси гәуді сәзгі сестімісіға тайынады. Бұның ішіде құлақтыки таланчы сестімісі башқа ешінің бәнбәсі есаплынады. Автомобилге отырғанда, құрақ, хава амлышыш, сілкініш қатарлық амыллар құлақтыке даланчы сестімісіға бірлі вақытта тәсір көрісуді. Құлақтыке даланчы сестімісі ғытықлынып нормадың арты қызмет қылса, чоң миыңыға қалаймыққан сигнал еткізуді. Шуңа башқы ешіне яқшылаш үчін төвәндікілерге диққат қылыш керек. Бірінші, дерезі сыртыға аз қараш керек. Дерезі сыртыға қарғанда көрі сезігі білән автомобиль харекетінің юнелеші бірдей болмайды. Чоң миңа үзліксіз таңшаш арқылық маслышышқа тоғыры келеді. Бұның білән адам асылы чарчап автомобилдан башқы еш көріледі. Ішкенде, илән күш ұшып бергенде құлақтыки даланчы сестімісінің ықтыдарыны күшәткелі болады. Үшінде, жүзі постыны еніда еліп үріп, биярам болғанда пұрысы болады. Төтінде, автомобилда имкан қадар алдыңқы рәт орындығыда отырыш керек. Арқа рәт орындықта олтырғанда көріш дайырсы бір қадар начар болып, құлақтыке тампонлық әсасы бір қыл әрекетке масылшықпаққанда, өз көзінің әрекет қылыватқан яки тыныш тұрғанлығыны жәзімләштір әлмей, асанла башқа ешіні кәлтіріп шықырыды. Автомобилда имкан қадар алдыңғы рәт орындықта олтырыш керек. Арқырат орындықта олтырғанда, көріш дайырсы бір қадар начар болып, құлақтыке тампонлық әзасы бір қыл әрекетке масылшыватқанда, көз өзінің әрекет қылыватқан, яки тыныш тұрватқанлықыны жәзімләштір әлмей, асанна башқы ешін кәлтіріп шықырыды. Әдегенде орындың тұрғандығы бәшқыл әхвал кесәліктің дерек беріді. Бірінші, сулық шық. Қапқа әдегенде ішіп кәшті ішімізі бөрек иқтидарыда. Әдегенден кәшкіче қапқа ішіп тұрса, қалқан сыман бәз иқтидарыда мәсілі көрілген болышы мүмкін. Ішкенде қол ұйышуш. Бір тараптыке алқан білек ұйышуш яки әтрапқа тарылыш характерлік ағырық көрілсе, бұйын ұмры қысы кесілідің ихтият қылыш керек. Үшінде башқа еш. Баш қысымының қияптыны өзгергенде башқы еш әхвалы рошан көрілсе, нәрісләр егіз пәс болғандай тұйылып, көңлі ілішіп яндұрыш қатарлық аламетлер қойшылып келсе, құлақ теші кесілдің ихтият қылыш керек. Төтінші, бұғымлар сәхірді қитіп қылыш. Ойғанғанден кейін бармақ, бәл, тіз қатарлық жайлардығы бұғымлар қитіп қылып, муапық әрекет қылғандыла аңдың еніклесе. Вақтыда сөйек бөлімі яки рематизм иммунитет бөлімге беріп, көрініп еқіс керек. Бәшінде, пұт өкчісі ағырыш. Сәхірді қарваттың түшкенде яки арам алғандың кен пұт еңлі

Hörmətli radio anlıqçılar, əmni anlaydığınızla mən və minin vətənim Cumhuriyyət Unutmaydı səhifəsi. Bu səhifəmizdə qan rakının saqaymaz kəsəllikkə xatimi bərgən Wang Zhenyi bilən tanışımız. 1948-ci ili Wang Zhenyi Cəndan Daşıyının tibbi pənlər fakültetini pütküzüb, imtihanda birinci bulub Guangzi doktorxanısıda. Yəni, bugünkü Şanxay Qatnaş Daşıyası tibbi pənlər şöyəni qarımıqdaki Rejin doktorxanısıda qaldı. 1959-ci ili o tuncu qıdım doktor Salahiyyidə Aqqan kesilə bilən uçuraşdı. Yaz kesəllərinin bir-birləb kötürüb ilib kətilgənlikini körüb amansız qaldı. O, bu xil tuyğunu bir ömür isədə saxladı. 20-ci əsrinin 70-ci illərinin axırda ciddi xarakterlik dəsəbki danıcə yücəyirlik aqqan kesili edəb atılıdığan bir xil kesəllik pəyda boldı. Bu, intayın xətərlik bulub, asanla qan köp çıxıb gitədiğən bolğaşqa köp sandiki kesəllər 2 həftədən artıq yaşayalmaydı. Wang Zhenyi təpəkkür yolunu özgərdi. Өсмі үйчәйірісіні химиялік давалашты орысы білән сәхәрләп өлтіріштің башқа, бұ үйчәйірләні яқшы үйчәйіріге айландырғылы боламды юқ. О, коллективні башлап, топ-тоғра 8 йыл сансызлыған доғырланы сынақ қылды. Ахырыда, дөлітімізден ішләнген толуқ тәтір тіплік витамин А кислотасының тән сыртына бұ қыл начар үйчәйіріні нормал үйчәйіріге айландыралайдығанлықына байқыды. 1986-cı ili Şanxay Balılar Doktorxanısı 5 yaşlıq bir qızını qəbul qıldı. Onun qızıtması düşmək, iğiz burnu qanab, nəyətə xətərlik əhvalda qalğan idi. Wang Zhenyi besimğa bərdaşlıq berib, balığı texi təcrübə basqıçıda turub atqan toluq tətür tüplik vitamin A kislatasını yigizüş təklifini bərdi. Bəzilər onunğa bu xətərgə təvəkkül qılmaslıq toğrusda nəsihət qılğanda, o, mən ilim-pənge işinəmən. Бұныңғы ішенчім бар, деді. Етті күнден кен, баланың бәдән температурсы чүшіп, кәсәлік аламетлері көрінерлік яқшылынып, бір айден кен пүтінлі енекледі. Бұл қыз дүнияда бұл қыл доры білән давалынып саққайған тонжы балы еді. Шу елі Wang Zhenyi мүші ұсыл білән 23 кәсәліні давалып, кәсәлік әхвалыны пүтінлі яқшылады. Кейін ойына ұқығычылары білән бірлікті пүтін тәтір тіплік витамин А кислотасы білән арсен теор оксидіні бірләштіріп ішілдіп, бұғыл кесәлдікнің 5 жыл яшаш ніспітіні 10%-тін 97%-ке, бұғыл кесәлдікнің 5 жыл яшаш ніспітіні 10%-тін 97%-тін көбәрәкке еткізді. Бұл кесәлдік тұнжи давалапса қайтқылы болыдыған аққан кесілі болып қалды. Бұнчы мұйым доғырығы қарыда Wang Zhenyi пантет ілдімас қылып көл пұл тепішіні қатты ойлымыды. Бұнчы мұйым доғырығы қарыда Wang Zhenyi пантет ілдімас қылып көл пұл тепішіні қатты ойлымыды. О, бүтін дүниядегі кәсәлілерінің ішілдіші үчін давалашлағы есіні ашқарлыды. 2024-ci ili 100 яшқа беріп қалған бұл бұғайға Cumhuriyet ордені берілді. О, өзі найды атты қылып, Мән өмірімді пәкәт бірлі ішіні тамамладым. О болсымы, кәсәлерге мәсіл болуш, деді.